Echipa de fotbal din Bichișceaba a retrogradat din divizia a doua, iar acum a început pregătirile pentru noul sezon pe care îl va petrece în eșalonul 3 a fotbalului maghiar. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Perioada de pregătire va dura 5 săptămâni și include și 4 partide amicale. 38 de copii, în majoritate din loc, au participat la tabăra de dansuri populare de la Aletia. Au fost însă 2 copii care, de la Bonyhad și Seghedin, au venit să învețe dansurile noastre, spune Gheorghe Bagi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Despre sport și folclor vom vorbi în a doua parte a ediției. Secerișul grâului începe undeva prin data de 29 iunie și se încheie prin data de 30 iulie. Bunicii și străbunicii noștri secerau grânele manual, printr-un proces care necesita multă muncă fizică și implicarea întregii comunități. Datorită dansatorilor din Aletia, cândva la începutul anilor 2000, s-a turnat și un film despre secerișul de odinioară de la Aletia. Despre seceriș veți auzi spre finele ediției. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, vă oferim, dragi ascultători, rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească. Vine de această dată Livia Stăvaru, iar după revista presei vă invită la o întâlnire Nota Radiofonică, semnată de dr. Mihaela Bucur.

Este a 183-a zi a calendarului gregorian și a 184-a zi în anii bisecți. Mai sunt 122 de zile până la sfârșitul anului. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegedus Ianuș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Stațiunea Băile Herculane găzduiește până în 3 iulie cea de-a 56-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Hercules, unul dintre cele mai longevive și apreciate evenimente de profil din România. Timp de 5 seri, teatrul de vară din Parcul Vicol reunește ansambluri folclorice din țară și din străinătate, printre care și Forgotoș Tanțe Diuteș din Moco, Ungaria, alături de invitați din Serbia și de numeroase formații reprezentative din Banat și din alte regiuni ale țării. Pe scena festivalului vor urca și nume consacrate ale muzicii populare românești, precum Niculina Stoican, Olguța Berbec și Remus Novac, Stana Stepănescu, Valeria Arnăutu, Ramona Vița, Ionela Bran și Carmen Popovici Dumbravă, alături de mulți alți artiști îndrăgiți de public. Spectacolele au loc în fiecare seară de la ora 19, iar accesul publicului este gratuit. Festivalul este organizat de Consiliul Județean Caraș-Severin, Centrul Județean de Cultură și Artă Caraș-Severin, împreună cu Primăria și Consiliul

local Băile Herculane. Un tumul funerar vechi de peste 3500 de ani, descoperit în zona Păulești-Bârsești din județul Vrancea, va fi inclus într-un circuit turistic, informează Mediafax, citând un comunicat al Consiliului Județean Vrancea. Monumentul datează din epoca bronzului și aparține culturii Monteoru. Potrivit specialiștilor, este cea mai veche construcție de acest tip identificată până acum în județul Vrancea și una dintre puținele descoperite în România. În prezent, arheologii continuă cercetările și lucrările de excavare la sit. Autoritățile județene intenționează să includă obiectivul într-un traseu turistic care va reuni vestigii istorice, peisaje naturale, legende locale și tradițiile gastronomice ale zonei montane. Scopul proiectului este valorificarea patrimoniului cultural și dezvoltarea turismului în județul Vrancea. Știri din Comunitatea Românească din Ungaria. Parlamentul Ungariei a adoptat o amplă reformă a sistemului public de mass media, care prevede reorganizarea instituțiilor de radio și televiziune, reînființarea unei agenții naționale de presă independente și crearea unui organism de supraveghere a mass mediei publice. Reforma face parte din schimbările promovate de noul guvern și urmărește creșterea independenței editoriale și a transparenței sistemului public de presă. În cadrul dezbaterilor parlamentare, reprezentanții naționalităților au atras atenția că reorganizarea nu trebuie să afecteze emisiunile realizate în limbile materne. Ei au solicitat păstrarea și consolidarea programelor dedicate celor 13 comunități naționale istorice și o reprezentare directă a acestora în viitorul organism de supraveghere a mass mediei publice. Reprezentanții minorităților au subliniat că dreptul la informare în limba maternă și promovarea culturii proprii reprezintă obligații constituționale ale statului ungar și trebuie garantate și în noua structură a serviciului public de media. Guvernul Ungariei are, începând din 28 iunie, un nou subsecretar de stat responsabil de relația cu naționalitățile. În această funcție a fost numit Radjanski György, originar din orașul Szarvas, cercetător și cadru universitar la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta. Specializat în studiul comunităților slovace din Ungaria și implicat de mulți ani în viața publică a minorităților, noul subsecretar va coordona politicile guvernamentale dedicate celor 13 naționalități istorice din țară, inclusiv comunității românești. Numirea sa este considerată importantă deoarece, spre deosebire de predecesorii săi, provine chiar din rândul unei comunități naționale și cunoaște direct problemele cu care se confruntă minoritățile din Ungaria. Andreea Dogariu a primit aviz favorabil din partea Comisiilor Parlamentare de Cultură și pentru Relații Externe pentru un nou mandat în funcția de director adjunct al Institutului Cultural Român de la Budapesta, informează Ager Press. În cadrul audierii, Andreea Dogariu a prezentat bilanțul activității desfășurate în ultimii 4 ani, perioadă în care Institutul Cultural Român din Budapesta a organizat și susținut sute de evenimente dedicate promovării culturii române în Ungaria. Printre acestea s-au numărat expoziții, concerte, lansări de carte, proiecții de film, conferințe și proiecte realizate în parteneriat cu instituții culturale și universitare din cele două țări. Pentru următorul mandat, Andreea Dogariu și-a propus extinderea colaborărilor cu mediul cultural și academic din Ungaria, promovarea artiștilor români contemporani și dezvoltarea unor proiecte comune româno-maghiare cu accent pe dialogul intercultural și apropierea dintre cele două comunități. Propunerea urmează să fie supusă votului plenului Senatului. Elevii celor două clase terminale ale Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula vor pleca în data de 14 august într-o excursie de 4 zile în România, organizată cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și Naționalități. Și în acest an, destinația aleasă este Bucovina, una dintre cele mai cunoscute regiuni istorice ale României, renumită pentru patrimoniul său cultural, spiritual și peisajele deosebite. Excursia este organizată pentru al 2-lea an consecutiv și le oferă absolvenților posibilitatea de a cunoaște mai bine valorile culturale și tradițiile românești.
Programul detaliat și obiectivele turistice care vor fi vizitate urmează să fie stabilite, însă excursia va îmbina activitățile culturale cu cele recreative, oferindu-le elevilor ocazia de a petrece împreună câteva zile înainte de începerea unei noi etape din viața lor. Călătoria este dedicată absolvenților promoției 2026 și reprezintă atât o recompensă pentru anii de studiu, cât și o oportunitate de a-și consolida legătura cu limba, cultura și patrimoniul românesc.

0: Prognoza meteo.
1: În partea estică și sud-estică a Ungariei, inclusiv în zona orașului Segedin, vremea va intra într-o perioadă mai plăcută și mai suportabilă după valul de căldură din ultimele zile. În această seară, cerul va fi variabil, cu unorări temporare, mai ales în regiunile estice. Izolați sunt posibile ploi de scurtă durată sau câteva descărcări electrice, însă în majoritatea zonelor timpul va rămâne liniștit. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile din timpul nopții vor coborî spre 18-20 de grade Celsius în zona Segedin și între 16 și 19 grade Celsius în restul estului țării. Vineri, 3 iulie, vremea va fi predominant frumoasă. Soarele va domina mare parte din zi, cu doar câțiva nori trecători după amiaza. Șansele de precipitații vor fi reduse, temperaturile maxime vor urca până la 29-31 de grade în sud-estul Ungariei și în jur de 30 de grade la Segedin, în timp ce dimineața va fi răcoroasă, cu minime între 15 și 17 grade. Sâmbătă, 4 iulie, vremea se menține stabilă, cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar condițiile pentru precipitații vor fi minime. După amiaza, temperaturile vor atinge în general 28-30 de grade, iar în zona Segedin sunt așteptate valori apropiate de 29 de grade Celsius. Dimineața va începe cu temperaturi de 15-16 grade, oferind un debut plăcut al zilei. Vântul va sufla în general slab, fără fenomene meteorologice importante. În concluzie, pentru estul și sud-estul Ungariei urmează o perioadă cu vreme în general stabilă, însorită și considerabil mai plăcută decât la începutul săptămânii.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Livia Stăvaru.
2: Bun găsit! În cele ce urmează vă prezentăm revista presei pentru noul număr al săptămânalului Foaia Românească, numărul 27, care va apărea vineri 3 iulie 2026. Ediția aduce în atenția cititorilor subiecte de actualitate din viața comunității românești din Ungaria, reportaje, opinii, evenimente culturale și religioase, dar și materiale dedicate tinerilor și familiilor. Încă de pe copertă sunt evidențiate principalele teme ale ediției. Conferința internațională dedicată rolului femeilor în păstrarea patrimoniului cultural, noul paradis acvatic pentru copii de la băile cetății din Jula și amplul articol de opinie semnat de Gheorghe Petrușan despre autoguvernare și asociațiile românilor din Ungaria. În paginile de actualitate, cititorii află că Radion Schigyörgy a fost numit subsecretar de stat pentru relația cu naționalitățile din Ungaria, o schimbare importantă pentru comunitățile istorice din țară. Tot aici sunt prezentate o tabără de dansuri populare pentru copii, organizată la Micherechi, și expoziția Solitudine Infinită, găzduită de Institutul Cultural Român din Budapesta, alături de calendarul ortodox al săptămânii. La pagina 3, atenția se îndreaptă spre modificarea legii mass media din Ungaria și demersurile reprezentanților naționalităților pentru garantarea emisiunilor în limbile materne. În aceeași pagină este prezentată conferința internațională REA de la Timișoara, dedicată femeilor ca păstrătoare ale patrimoniului cultural imaterial, unde sunt evidențiate și contribuțiile cercetătorilor din Ungaria, inclusiv studiul privind practicile tradiționale de producere a săpunului în comunitățile românești și maghiare. Rubrica dedicată spiritualității prezintă o amplă relatare despre seara duhovnicească organizată de Oastea Domnului la Micherechi, împreună cu invitați din România. Materialul este completat de poezia O iartă-mi, te rog, Doamne, de Iosif Trifa, un îndemn la smerenie și apropiere de Dumnezeu. Revista relatează apoi despre concursul de toacă, organizat pentru copiii din Micherechi și din localitățile învecinate. Evenimentul desfășurat cu binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan a urmărit apropierea celor mici de tradițiile bisericii și de valorile spirituale românești. La pagina 6, cititorii descoperă noul paradis acvatic destinat copiilor de la băile cetății din Jula, prezentat ca unul dintre cele mai moderne complexe de acest fel din Ungaria. Articolul oferă și recomandări utile pentru familii privind protecția copiilor în perioadele de caniculă, iar pagina este completată cu jocuri și activități recreative pentru cei mici. Urmează un amplu interviu cu Teofana Stoica Nicoară, laureata distinției pentru tinerii noștri, care vorbește despre parcursul său educațional, dragostea pentru limba română, activitatea culturală și religioasă, precum și despre planurile sale de viitor. Interviul reprezintă un exemplu al implicării noii generații în păstrarea identității românești. La paginile 8 și 9, Gheorghe Petrușan semnează articolul de opinie Autoguvernarea sau și Asociația, o analiză amplă privind evoluția autoguvernărilor românești din Ungaria, rolul asociațiilor, dificultățile actuale ale comunității și nevoia de dialog, colaborare și profesionalism în reprezentarea intereselor românilor din Ungaria. Autorul propune o reflecție asupra relației dintre interesul comunitar și ambițiile personale și lansează un apel la unitate și responsabilitate. Spre finalul revistei, ediția aduce o notă culturală semnată de Mihaela Bucin despre generalul de honvezi Palchiș, fiul a românului Pavel Grecu din Diosig. Textul urmărește destinul unei familii a române integrate în societatea maghiară și rolul acestui personaj în Revoluția de la 1848-1849, readucând în atenție contribuția a românilor la istoria Ungariei. În continuare, la rubrica Recomandările noastre, cititorii sunt invitați să descopere o expoziție organizată la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea. Tot aici se regăsește programul emisiunii radiofonice O Voce Românească, cu rubrici de actualitate, sport, reportaje, interviuri, note culturale, calendar și emisiuni religioase. Sunt publicate de asemenea informații despre abonamente, rubrica de umor, precum și date utile ale instituțiilor românești din Ungaria. Ultima pagină este dedicată taberei de păstrare a tradițiilor și dansurilor românești de la Aletea, desfășurată în perioada 22-26 iunie. Cei 40 de copii participanți au învățat dansuri și cântece tradiționale, au luat parte la activități recreative și au încheiat tabăra printr-un spectacol susținut în fața părinților și invitaților. Evenimentul a fost sprijinit de instituții și sponsori locali, având ca scop apropierea tinerei generații de patrimoniul cultural românesc. Astfel se încheie noul număr al săptămânalului Foaia Românească, numărul 27, care va apărea vineri 3 iulie 2026. O ediție bogată care aduce în atenția cititorilor subiecte de actualitate, cultură, spiritualitate, educație și viață comunitară. Lectură plăcută!
0: O Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.

0: Situată la doar 13 km spre nord de centrul Belgradului, localitatea Ovča reprezintă o enclavă culturală și istorică de o importanță deosebită pentru comunitatea românească din Serbia. Este o localitate suburbană situată pe malul stâng al Dunării, în regiunea istorică Banat, în fostul comitat Torontal, fiind recunoscută ca având o istorie a prezenței etnicilor români ieșită din comun. Deși administrativ Ovča aparține astăzi de sectorul Palilula al capitalei sârbe, ea mai păstrează în bună parte amprenta specifică unui sat bănățean autentic, unde se mai pot întâlni încă urmele limbii române și aspecte culturale românești, de exemplu, chiar în denumirea străzilor. Câteva străzi din Ovča au nume de scriitori români. Astfel, strada Mihai Eminescu este artera centrală a localității. Apoi, strada Vasile Alexandrii, dedicată bardului de la Mircești, din Moldova, iar dramaturgul Ion Luca Caragiale a primit și el o stradă în Ovča, lângă Belgrad. Prezența numelor scriitorilor români pe plăcuțele stradale din Ovča, alături și de cele ale unor instituții precum Societatea Culturală Locală Steaua sau alături de denumirea Școlii Generale din localitate, Regina Maria, reprezintă o recunoaștere oficială a specificului etnic al localității. Istoria Ovčei este marcată de supraviețuire și de regenerare până la un punct. Prima atestare documentară a așezării datează din anul 1456, din timpul regatului Ungariei, sub numele sârb de Ovci. Cuvântul Ovci este un posesiv colectiv care înseamnă al oilor, pășunea oilor sau locul oilor. Ulterior, maghiarii au tradus termenul exact sub numele de Baranioș, care înseamnă și el locul cu miei, locul cu oi. Etimologia toponimului ne dezvăluie informații despre ocupația locuitorilor, care probabil erau români crescători de oi, păstori, ciobani. În perioada de stăpânire otomană, începută în 1537, satul a trecut prin momente dramatice. Chiar ajunge depopulat aproape complet din cauza epidemiilor de ciumă, apoi a inundațiilor repetate. În 1747, Ovča e considerată doar o pustă dezorganizată. Renașterea românească a Ovčei începe în 1786, după înnăbușirea răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan. Răscoala începută în 1784 a fost o revoltă populară amplă a iobagilor români din Transilvania împotriva opresiunii feudale austriece. Condusă de cei trei lideri, mișcarea solicita împăratului desființarea iobăgiei, stabilirea egalității în drepturi a românilor cu celelalte naționalități și mai solicita ca pământurile deținute de nobilii maghiari să fie luate de la aceștia și împărțite țăranilor care le lucrează. Deși a fost înnăbușită sângeros de armata imperială, răscoala a forțat curtea de la Viena să emită unele decrete de moderare a servituțiilor feudale. Pentru a preîntâmpina o reluare a revoltei, autoritățile habsburgice au deportat peste 400 de familii de răsculați în Banat, cele mai multe fiind duse lângă Belgrad, la Ovča. Printre cei mutați aici, din țara moților, s-a aflat chiar Ion Nicola, fiul cel mare al lui Horea, chiar i se spunea și Horea cel tânăr. Deși Ion Nicola a părăsit ulterior localitatea Ovcea, prezența sa în această comunitate rămâne și în prezent ca un simbol al memoriei identitare locale. În 1815, un nou val de români sosește din satul Clec, situat mai la nord în Voivodina, pe râul Bega. Românii au plecat din Clec din cauza inundațiilor repetate din lunca Begăi, dar au fost strămutați și în vederea reorganizării comunităților grănicerești militare austriece. Apoi, o nouă infuzie de români s-a produs în urma mișcărilor revoluționare de la 1848, când refugiații ardeleni au consolidat caracterul etnic al așezării de lângă Belgrad. La 1880, componența etnică a Ovcei era următoarea. Din cei 1413 locuitori, 1332 erau români, adică 94,2% din populație. 29 erau sârbi, 23 se declarau germani, erau 13 unguri și mai erau 16 locuitori care nu își declarau apartenența etnică. Centrul spiritual al comunității românești de aici era Biserica Ortodoxă Română cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Prima bisericuță românească de la Ovcea fusese ridicată în jurul anului 1790. Era din pământ bătut și acoperită cu stuf. Actuala biserică este construită la începutul anilor 1930. Iconostasul său impresionant conține 4 icoane valoroase din 1837, care poartă pe ele inscripții de donație în limba română. În Ovcea există învățământ în limba română încă din 1817, atunci se înființase prima școală confesională. În 1935, instituția școlară e preluată de sistemul iugoslav ca școală românească minoritară de stat. Până astăzi, școala generală din Ovcea poartă simbolic numele Reginei Maria, Kraljica Maria, suverană a Iugoslaviei. E vorba despre Principesa Mărioara, Mignon, cum i se zicea, fiică a Reginei Maria a României, care se căsătorise în 1922 cu regele Iugoslaviei Alexandru I. Limba română vorbită la Ovcea este descrisă de lingviști ca fiind un grai provenit din îmbinarea între caracteristici bănățene cu elemente din Crișana, fapt ce confirmă rutele migrației istorice a populației. În prezent, în urma accelerării procesului de asimilare lingvistică, la școala din Ovcea, limba română se predă doar facultativ, în 2 ore pe săptămână, la cererea părinților. În 2011, localitatea avea 2742 de locuitori, dintre care aproximativ 1280 se declarau români. În prezent, însă, românii nu mai dețin majoritatea în Ovcea. Dacă în 1932 ei reprezentau 98% din populație, azi în Ovcea sub 10% se declară români. La recensământul din octombrie 2022, localitatea Ovcea a înregistrat o populație totală crescândă de 3.494 de locuitori, însă majoritatea lor sunt sârbi care au populat zona suburbană a Belgradului. Să ne întoarcem la Horea, unul din conducătorii răscoalei din Țara Moților. Despre fiul lui cel mare, cunoscut sub numele de Ion Nicola, sursele bibliografice oferă detalii genealogice interesante. Ion Nicola a fost vicecăpitan al răscoalei de la 1784, iar după martiriul tatălui său, a fost arestat de unguri și condamnat la un an de închisoare în Alba Iulia. A reușit însă să evadeze după 6 luni de detenție. În anul 1786, autoritățile habsburgice au demarat deportarea capilor răscoalei în Banat pentru a preveni noi revolte. Ion Nicola, fiul lui Horea, a fost și el deportat la Ovcea împreună cu alte 400 de familii de răsculați. A revenit pe ascuns în Țara Moților, dar a fost prins și deportat a doua oară în aceeași localitate, după care i s-a pierdut urma. Poveștile spun că și-ar fi întemeiat o familie mai apoi în Țara Românească, în județul Gorj, în satul Bărbătești. Mai spun poveștile că urmașii săi au adoptat nume noi. Biersanu, apoi Paralescu, au adoptat aceste nume de familie pentru a-și ascunde ascendența și pentru a evita represaliile. Nu am cum să clarific dacă este doar o legendă, însă o descendentă a lui Horea ar fi fost Angela Paralescu, cea care s-a călugărit cu numele de măicuța Celestina și care, în secolul al XX-lea, era încă la mănăstirea Prislop. Sunt apoi voci care susțin că linia masculină a eroului Horea a continuat și că familia s-a extins și în afara granițelor, până în Atlanta, Statele Unite ale Americii. Generațiile actuale ale lui Nicola Ursu, zis Horea, poartă, așa se vede, numele de familie Paralescu. Însă în Ovcea, așezarea din suburbia Belgradului, unde trăiește încă o interesantă comunitate istorică de români, numele de familie înregistrate de-a lungul timpului sunt Idvorean, Rodean, Perin, Șubu, Boaru, Ocolișan, Voștinar, precum și Munteanu, Raicu, Drăgoi, Minea, Babău, Lăutaș, Pascu, Flora. Ce să reținem? Că multe dintre aceste familii din Serbia își au originile în valurile de oieri români bănățeni stabilite în zonă, precum și în descendenții participanților la răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, deportați de autoritățile habsburgice. O altă parte a ofcenilor se trage din transfugii ardeleni din timpul luptelor pașoptiste din Ungaria. Vă mulțumesc că ați ascultat istoria acestei localități românești interesante din Serbia contemporană. Cu bine!
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: Astăzi este Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv. La 2 iulie 1924 a luat ființă Asociația Internațională a Presei Sportive.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La data de 2 iulie 1566 a murit Nostradamus, pe adevăratul nume Michel de Nostredam, după ce a profesat medicina prin marile orașe ale Franței, s-a stabilit la Salon în Provence, unde a practicat astrologia. Este autor al cărții Secolele, care conține peste 900 de profeții. În anul 1714, în această zi, s-a născut compozitorul german Christoph Willibald Gluck. În 1778 a murit filosoful francez Jean-Jacques Rousseau. În 1789, în această zi, Napoleon Bonaparte a ocupat orașul Alexandria. La 2 iulie 1860 a fost fondat orașul Vladivostok. În 1877 s-a născut scriitorul elvețian de origine germană Hermann Hesse. Opera sa literară cuprinde mai ales romane de esență etică. În anul 1922 s-a născut creatorul de modă francez Pierre Cardin. Renumit în întreaga lume prin stilul său avantgardist, Pierre Cardin excelează în produse unisex, categorisite de criticii de profil mai degrabă experimentale decât practice. La 2 iulie 1937, celebra femeie pilot Amelie Earhart a început un zbor în jurul lumii la bordul avionului Electra. La puțin timp de la decolare, contactul cu avionul a fost pierdut pentru totdeauna. În 1961 a murit scriitorul Hemingway, laureat al premiului Nobel pentru literatură pe anul 1954. La 2 iulie 1958, Mihail Gorbaciov a fost ales președinte al Sovietului Suprem al URSS. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 2 iulie, în anul 2000, Marius Lăcătuș s-a retras din activitatea competițională, devenind antrenor la FC Național. În anul 1947 s-a născut în Piatra Neamț poetul Dan Verona. În 1941, în această zi, armata română a început ofensiva pe direcția Tighina pentru a atinge malurile Nistrului. În 1926 s-a născut scriitorul Octavian Paler. În 1914 a murit scriitorul Emil Gârleanu. În 1901 a murit poetul Teodor Șerbănescu, membru al Societății Literare Junimia și membru corespondent al Academiei Române. La 2 iulie 1899 s-au desfășurat la Sinaia tratativele între ministrul de externe al României și ministrul austro-ungar pentru încheierea unei convenții de reglementare a subvenționării școlilor românești din Brașov. În anul 1897, în această zi, a apărut la Cernăuț revista Patria, susținând idealurile luptei naționale din Bucovina. La 2 iulie 1893 s-a născut poetul Luca Ion Caragiale, fiul lui Ion Luca Caragiale și fratele lui Mateiu Caragiale. În 1838, în această zi, a apărut la Brașov Foaie pentru minte, inimă și literatură, publicație condusă de George Barițiu, supliment literar al Gazetei de Transilvania. La 2 iulie 1504 s-a încheiat redactarea lucrării Letopisețul, de când, cu voia lui Dumnezeu, s-a început Țara Moldovei, prima creație laică a culturii române scrisă la curtea lui Ștefan cel Mare. Ultima referire fiind despre moartea domnitorului, s-a tras concluzia că însemnările s-au încheiat la 2 iulie 1504. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește astăzi pe binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, cel mai mare domnitor, 1457-1504, conducător de oști și luptător pentru apărarea dreptei credințe din tot spațiul Europei de Sud-Est, a trecut la cele veșnice în anul 1504. În 47 de ani de domnie a purtat 47 de războaie și a ridicat în Moldova 48 de biserici și mănăstiri, ca mulțumire adusă preasfintei treimi și pentru iertare de păcate. Marile sale fapte de credință au fost ascunse de către istoria perioadei comuniste și nu au fost scoase la iveală nici până astăzi în totalitate. Domnitorul a fost sanctificat la data de 2 iulie 1992. Ziua sărbătoririi lui Ștefan cel Mare și Sfânt prilejuiește și Ziua Națională a Republicii Moldova. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 2 iulie.

0: fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
2: Stațiunea Băile Herculane găzduiește până în 3 iulie cea de-a 56-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Hercules, unul dintre cele mai longevive și apreciate evenimente de profil din România. Timp de 5 seri, Teatrul de Vară din Parcul Vicol reunește ansambluri folclorice din țară și din străinătate, printre care și Forgotoștanța Iutești din Moco, Ungaria, alături de invitați din Serbia și de numeroase formații reprezentative din Banat și din alte regiuni ale țării. Pe scena festivalului vor urca și nume consacrate ale muzicii populare românești, precum Niculina Stoican, Olguța Berbec și Remus Novac, Stana Stepănescu, Valeria Arnăutu, Ramona Vița, Ionela Bran și Carmen Popovici Dumbravă, alături de mulți alți artiști îndrăgiți de public. Spectacolele au loc în fiecare seară de la ora 19, iar accesul publicului este gratuit. Festivalul este organizat de Consiliul Județean Caraș-Severin, Centrul Județean de Cultură și Artă Caraș-Severin, împreună cu Primăria și Consiliul Local Băile Herculane. Un tumul funerar vechi de peste 3500 de ani, descoperit în zona Păulești-Bârsești din județul Vrancea, va fi inclus într-un circuit turistic, informează Mediafax, citând un comunicat al Consiliului Județean Vrancea. Monumentul datează din epoca bronzului și aparține culturii Monteoru. Potrivit specialiștilor, este cea mai veche construcție de acest tip identificată până acum în județul Vrancea și una dintre puținele descoperite în România. În prezent, arheologii continuă cercetările și lucrările de excavare la sit. Autoritățile județene intenționează să include obiectivul într-un traseu turistic care va reuni vestigii istorice, peisaje naturale, legende locale și tradițiile gastronomice ale zonei montane. Scopul proiectului este valorificarea patrimoniului cultural și dezvoltarea turismului în județul Vrancea. Știri din Comunitatea Românească din Ungaria. Parlamentul Ungariei a adoptat o amplă reformă a sistemului public de mass media, care prevede reorganizarea instituțiilor de radio și televiziune, reînființarea unei agenții naționale de presă independente și crearea unui organism de supraveghere a mass mediei publice. Reforma face parte din schimbările promovate de noul guvern și urmărește creșterea independenței editoriale și a transparenței sistemului public de presă. În cadrul dezbaterilor parlamentare, reprezentanții naționalităților au atras atenția că reorganizarea nu trebuie să

Începând din 28 iunie, un nou subsecretar de stat responsabil de relația cu naționalitățile. În această funcție a fost numit Radjan Szigyörgy, originar din orașul Szarvas, cercetător și cadru universitar la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta. Specializat în studiul comunităților slovace din Ungaria și implicat de mulți ani în viața publică a minorităților, noul subsecretar va coordona politicile guvernamentale dedicate celor 13 naționalități istorice din țară, inclusiv comunității românești. Numirea sa este considerată importantă deoarece, spre deosebire de predecesorii săi, provine chiar din rândul unei comunități naționale și cunoaște direct problemele cu care se confruntă minoritățile din Ungaria. Andreea Dogariu a primit aviz favorabil din partea Comisiilor Parlamentare de Cultură și pentru Relații Externe pentru un nou mandat în funcția de director adjunct al Institutului Cultural Român de la Budapesta, informează Agerpres. În cadrul audierii, Andreea Dogariu a prezentat bilanțul activității desfășurate în ultimii 4 ani, perioadă în care Institutul Cultural Român din Budapesta a organizat și susținut sute de evenimente dedicate promovării culturii române în Ungaria. Printre acestea s-au numărat expoziții, concerte, lansări de carte, proiecții de film, conferințe și proiecte realizate în parteneriat cu instituții culturale și universitare din cele două țări. Pentru următorul mandat, Andreea Dogariu și-a propus extinderea colaborărilor cu mediul cultural și academic din Ungaria, promovarea artiștilor români contemporani și dezvoltarea unor proiecte comune româno-maghiare cu accent pe dialogul intercultural și apropierea dintre cele două comunități. Propunerea urmează să fie supusă votului plenului Senatului. Elevii celor două clase terminale ale Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula vor pleca în data de 14 august într-o excursie de 4 zile în România, organizată cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și Naționalități. Și în acest an, destinația aleasă este Bucovina, una dintre cele mai cunoscute regiuni istorice ale României, renumită pentru patrimoniul său cultural, spiritual și peisajele deosebite. Excursia este organizată pentru al 2-lea an consecutiv și le oferă absolvenților posibilitatea de a cunoaște mai bine valorile culturale și tradițiile românești. Programul detaliat și obiectivele turistice care vor fi vizitate urmează să fie stabilite, însă excursia va îmbina activitățile culturale cu cele recreative, oferindu-le elevilor ocazia de a petrece împreună câteva zile înainte de începerea unei noi etape din viața lor. Călătoria este dedicată absolvenților promoției 2026 și reprezintă atât o recompensă pentru anii de studiu, cât și o oportunitate de a-și consolida legătura cu limba, cultura și patrimoniul românesc.

0: prognoza meteo.
1: În partea estică și sud-estică a Ungariei, inclusiv în zona orașului Segedin, vremea va intra într-o perioadă mai plăcută și mai suportabilă după valul de căldură din ultimele zile. În această seară, cerul va fi variabil, cu unorări temporare, mai ales în regiunile estice. Izolat sunt posibile ploi de scurtă durată sau câteva descărcări electrice, însă în majoritatea zonelor timpul va rămâne liniștit. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile din timpul nopții vor coborî spre 18-20 de grade Celsius în zona Segedin și între 16 și 19 grade Celsius în restul estului țării. Vineri, 3 iulie, vremea va fi predominant frumoasă. Soarele va domina mare parte din zi, cu doar câțiva nori trecători după amiaza. Șansele de precipitații vor fi reduse, temperaturile maxime vor urca până la 29-31 de grade în sud-estul Ungariei și în jur de 30 de grade la Segedin, în timp ce dimineața va fi răcoroasă, cu minime între 15 și 17 grade. Sâmbătă, 4 iulie, vremea se menține stabilă, cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar condițiile pentru precipitații vor fi minime. După amiaza, temperaturile vor atinge în general 28-30 de grade, iar în zona Segedin sunt așteptate valori apropiate de 20.

0: 39 de grade Celsius. Dimineața va începe cu temperaturi de 15-16 grade, oferind un debut plăcut al zilei. Vântul va sufla în general slab, fără fenomene meteorologice importante. În concluzie, pentru estul și sud-estul Ungariei urmează o perioadă cu vreme în general stabilă, însorită și considerabil mai plăcută decât la începutul săptămânii.
1: Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: De copii, în majoritate din loc, au participat la tabăra de dansuri populare de la Aletia. Au fost însă doi care, de la Bonyhad și Seghedin, au venit să învețe dansurile noastre, spune Gheorghe Badi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia, pe care l-am invitat la o convorbire despre cea de-a treia ediție a taberei, încheiată pe 26 iunie cu o gală fantastică. Tabăra s-a desfășurat în perioada 22 și 26 iunie și, asemenea anilor precedenți, copiii au putut învăța dansurile de la coregrafi și specialiști consacrați, cum ar fi muzicianul Giusa Popuța sau coregrafii Ioan Nedrău și Silagi Bondi.
2: Vin totdeauna mulți copii. Cum a fost în acest an?
3: Apoi tare bine. Lunie. Atunci am început, atunci i-am mulțumit pe băieți. 38 de dansători, apoi aici răspunzi micuț. 8, 10 de 11 ani și 38 de dansători au venit aici la noi, în tabăra asta, și 5 zile au ținut tabăra. Trebuie să spun mai întâi că Rujtico, rus, o organizat tabăra asta, ea a mers în tot locul cu Dudi, cu bărbatul ei, și a mers și tăte a luat ce a trebuit în tabăra asta. În tătă zi, înainte de mează, au dansat și au învățat dansurile populare a noștri. S-au cunoscut și au învățat, că tare ani ce au fost. Și după masă, atunci, au mers și au avut alte programuri. Au mers cu căruța, nu a fost tare, ca la Aletia, la Hrășăcherche, acolo i-au dus Bono Gherghei să meargă cu căruța. Apoi au fost acupate manuale, au fost multe lucruri care au făcut, prunci au învățat că cum trebuie să facă. Apoi au învățat cântece pe mâniește și, bineînțeles, cum am zis înainte, dansurile la noștri și trebuie să vorbesc și despre dansătorii cei care s-au ocupat cu copiii, Ioania Nedru, Bondi Silagi, apoi Giusa Popuța, muzicantul, el a asigurat cu Atar Bondo muzica. Într-o zi, au început la 8 ceasuri, apoi, după aceea, au dus prânzul, că 5 ore au căpătat de mâncare. Și tare bine s-a desfășurat și tare bine au învățat pruncii ăștia. Au fost tare harnici, cum am zis mananche. Și au învățat faine cântecele și apoi dansurile. Și au făcut un program, au ținut-o 20-25 de minute. Până atunci, pruncii ăștia au dansat, au cântat, au făcut fișorescul, au făcut sârba și de aștia, dansurile aștia au îndătat. Apoi sala a fost plină.
2: Asta am vrut să întreb, cum a fost această gală? Au fost atunci și spectatori și cei care au fost curioși s-au dus să vadă programul?
3: Cum să nu? Apoi au venit și Loții Sucigan, care ne prezintă în Parlament. El a venit, apoi a venit președintele autoguvernării pe țară, Gheorghe Cosmo, și au fost mai mulți care au venit și s-au uitat bunicii, apoi tata, mama, apoi ce liderile. Și tare frumos programul au dat băieții ăștia și așa au jucat ca dacă ar fi jucat. Nu aceia s-au uitat că unde șade mama, unde șade tata, bunicul, ei au dansat. Și lumea cu dansul s-a cuprins.
2: Ca și profesioniștii, dansatorii profesioniști.
3: Apoi, chiar, apoi am într-o săptămână să învețe așa ce program au dat, apoi tare frumos.
2: Eu știu că anul trecut mi se pare că ați încercat să dați posibilitate și copiilor care nu sunt din Aletia să vină la această tabără. Acum a fost?
3: Apoi Arinteniu a fost, dar a fost un băiat, când noi am fost la Bonihad, acolo ne-am prezentat o scenă și de la Deci, acolo se află și satul ăsta. Și de acolo a venit băiatul că când am zis, când noi acolo am dansat și am zis că ar fi tabăra asta, pe pruncul tare l-a interesat și el a vrut să învețe dansurile arigene și tatăl să și măsa și a venit și sora sa și a fost aici cu pruncul 5 zile. Și apoi a venit și de la Sedeghin o fetuță și eu a fost aici în tabără. Și băieții ăștia, dansătorii ăștia, 38 de persoane au fost. 38 ori dansat, 38 ori învățat dansurile noastre și cântecile noastre.
2: Putem spune că valorile din Aletia, dansurile, cântecele, continuă să fie foarte, foarte populare, nu doar acasă la Aletia, în loc, ci peste tot în Ungaria și în afara țării, practic, toată lumea se interesează de aceste valori.
3: Da, apoi și eu l-am văzut acolo când am fost la Bonia și ne-am prezentat că ce dansuri avem, e de acolo, bine, 20 de kilometri Bonihadu și am zis mănânte că deci nu-i departe de acolo satul ăsta și tare bine sorți întâi aici la noi. Și după aceea am făcut o leac de, cum să spun, întâlnire și ori dansat cu mama, cu tăticul, fetele și a fost un mic bal, petrecere și ne-am veselit și a fost tare frumos și ne-am bucurat că aritianii iar au făcut tare frumoasă tabără și i-am mulțumit la Rujico că i-a mărs cu omul ei și au dus tăiche ce au trebuit, au căpătat, toți au căpătat un polo. Unde, da. Care a fost scris că tabără de dansuri și apoi după aceea atunci și noi am mers acolo unde noi ne ocupăm de sala noastră și noi ne-am veselit o leacă că Micluș el a făcut mici, apoi carne, apoi clisă, crompie și au fost tare, tare bune. Au fost și ne-au rămas bun la mânează noapte, dar apoi eu am avut altul lucru, că viitoare o trebuie tare. Dimineața o trebuie să mă scol, că nepotul nostru e la Eger. Acolo a fost un întâlnire cu arcașii la Eger. Și 3 zile au ținut și a fost un concurs Europa.
2: Fiindcă nepotul dumneavoastră este sportiv și știu și ascultătorii noștri, deoarece la începutul anului am vorbit când a fost premiat acasă la Aletia împreună cu ceilalți sportivi cunoscuți din acest orășel. Deci ați mers și ați văzut și acest concurs sportiv. Cum a participat nepotul dumneavoastră acolo?
3: Cum să nu? Pe țară, în doilea loc, o terminat și în concursul internațional, 6-le loc. Tare, tare mulți s-au adunat acolo la concursul ăsta. În căldura asta au trebuit acolo, în Londru, în cetație, acolo a fost evenimentul ăsta. Și am așteptăm să vii acasă.
1: 38 de copii, în majoritate din Aletia, au participat la tabăra de dansuri populare din orășelul Bichișian. Au fost însă doi care, de la Bonihat și Seghedin, au venit să învețe dansurile noastre. Ne-a spus Gheorghe Badi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia.

0: Echipa de fotbal din Bikisceaba a retrogradat din divizia a doua, iar acum a început pregătirile pentru noul sezon pe care îl va petrece în eșalonul 3 al fotbalului maghiar, acolo unde a mai fost un sezon în urmă cu 2 ani. Formația va juca 4 meciuri de test în iulie, a anunțat clubul pe site-ul său oficial. Lotul s-a reunit luni, 22 iunie. Perioada de pregătire va dura 5 săptămâni și include și 4 partide amicale, ale căror date se pot modifica în funcție de tragerea la sorți a campionatului. Conform planului, echipa va juca pe 8 iulie împotriva formației din Hudmezővásárhely, apoi pe 11 iulie cu Deac din Debrețin, pe 15 iulie cu echipa Gyulai Termal și, în final, va înfrunta și pe Budafok, pe data de 18 iulie. Clubul din reședința județului Bikis a mai informat că Federația Maghiară de Fotbal a acceptat cererile tuturor echipelor pentru sezonul 2026-27 din divizia 3-a a campionatului maghiar. Suporterii au fost dezamăgiți după retrogradare. Unii au spus că în eșalonul 3 nu vor mai veni la meciuri, însă sunt totuși fani care și aici își vor susține echipa preferată, cum e și Cristian Ardelean din Chiticas, pe care l-am rugat să ne spună cum a văzut el sezonul trecut, în urma căruia echipa a ajuns în divizia a treia.
1: Din păcate am pierdut de multe ori, dar eu ca suporter am fost acolo și sper că vom fi mai bine.
2: În sezonul următor, în divizia a treia, o să merg și atunci la meciuri.
1: Da, sigur. Sunt foarte mulți care spun că nu vor mai merge, dar eu ca suporter țin lângă echipă.
2: Ce crezi? Știm că în urmă cu 2 ani a mai jucat echipa în divizia a treia și acum după 2 ani din nou a retrogradat. Nu există oare pericolul că o să dispară fotbalul de la Bikisceaba?
1: Eu gândesc că nu. Gândesc că vom fi mai puternici și vom veni înapoi.
2: Ar fi foarte bine, că sunt sigur că suporterii ca și tine și orașul în general ar merita să aibă o echipă bună, o echipă care chiar și în prima divizie ar putea să joace.
1: Da, ar fi foarte bine și orașul ar merita, că sunt oameni foarte mulți care iubesc fotbalul și mă amintesc când am fost copil, când am jucat în prima divizia, au fost peste 10.000 de suporteri la un meci.
2: Așa este. Și ai vreo amintire legată de fotbalul din Bikisceaba, un meci care ți-a rămas în amintire?
1: Da, sunt mai multe meciuri și meciuri mai frumoase au fost când am jucat contra Ferencvaros și le-am bătut aici acasă.
2: Au venit chiar și în timpul lui Nilo și echipele de la Budapesta cu frică la Bikisceaba.
1: Da, așa a fost.
2: Să sperăm că atunci echipa, după un sezon, să revină în divizia a doua și apoi, dacă se poate, să avanseze și mai sus.
3: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Suntem în a doua zi din iulie. În tradiția populară, luna este denumită cuptor, datorită temperaturilor ridicate din această perioadă, când fermierii sunt preocupați de o muncă importantă, secerișul. Secerișul grâului începea undeva prin data de 29 iunie și se încheia prin data de 30 iulie. Membrii Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia au reconstituit pe la începutul anilor 2000 secerișul de odinioară de la Aletia, realizând un film documentar. Bunicii și străbunicii noștri secerau grânele manual printr-un proces care necesita multă muncă fizică și implicarea întregii comunități. Această activitate se baza pe unelte simple din fier și lemn, iar sezonul începea în miez de vară, când spicele erau uscate și pline de bobe. Ne-a povestit în anul 2018 regretatul dansator Petru Sabău, care în acest interviu a vorbit și despre filmul realizat de televiziunea locală din Aletia.
4: Când s-a săcat rădăcina grâului, după aceea s-a apucat și aceea a fost la Sânchietru. Atunci a săcat rădăcina, nu mai trăit, atunci numai pe copt s-a dat bucatile și atunci s-a pucat secere. Atunci s-au pucat oamenii de și-au gătat cosă, secere, care ce-au avut de mâncat, o păteatră și-au dus afară, păteatră doar pierd, o fost așa de un pierdă că o ați făcut, pe care a început o labu și pe acolo, pe aceea și-au pierd oamenii care ori pot să ceretori. Că la gazdile cele mari, ce nu-l pierd amiază la oameni, numai au fost și așa oameni care ei s-au gândit de mâncare pe seama lor.
5: Este o muncă tare, grea. Eu așa văd, deși n-am făcut această muncă niciodată, să tai grâu cu coasa. Cum a fost ziua aceea? Câte zile au ținut secerișul?
4: Asta e așa cum a zis cel deodată, că coasa dacă nu îi bate tu pe e, te bate ea pe tine. Dacă nu știu bate coasa cineva, acela tătă ziua n-a putut nici lucra, că cealaltă fluierat plângă el numai tăt s-a zdrobit. Așa că oamenii nu au fost ca cum s-a mucat atunci, unul la altul, au fost așa care au fost coasă mai oțelosă, au țipat la sori și s-au muiat, că și au putut bate bine. Coasa de au putut lucra cu ea omul tătă ziua. Au fost cu care au trebuit la mineață că să-și bată coasa iară. Cabă au bătut sara, pe ce e zi, că pe atunci s-au gătat. Că după cum au fost bucatele, dar că au fost bucate care au fost îmburdate. Am acele de pe pământ trebuie să le strângă sus cu vârbul de la coasă, omul. Asta așa un lucru greu a fost, că secere ține câte 2 săptămâni, 3. Așa întraștea zile, pe cum câtă vreme a putut ieși apară, că dacă o ploiet, atunci nu putut să facă. Amurându secere, așa s-a pucat. Mai dintâi că dimineața, meream tare dimineață, până era raua pe grâu. Aceea a fost, că atunci ai putut face legături din ea, pe tătă ziua, făceam care pe câte cruci, încă bine mai să rămâie, decât să nu fie destul. Că care om cât un iug mic a putut să secere, să-l taie jos și să-l ghete, cu mănuncheșul și cu legătorii de la oaltă. Dacă s-au gătat oamenii cu legăturile, atunci au băut o rătie bună, ori prânzit și apoi s-au pucat de ori tăiat. Pe cum ori tăiat, dacă au fost legături în urma lor, atunci au mers lucrul tot gata. Că atunci după două coasă trebuie să fie un legător. Când a fost legat, l-au țipat în cruci și au putut mere mai departe. Numai atât lucru gata au făcut oamenii, că dacă a venit o vreme re, ca să nu se uge și crucile tot au trebuit să le lege jos, tot în paile grâului au trebuit să le lege jos, ca să nu ducă vântul jos popa, cum au zis cea deodată.
5: Legătorii au fost bărbați, o muieri, o tătă familia s-a dus să lucre când a fost secerișul.
4: Între timp a fost, că a fost și așa că de acasă numai oamenii ori cosăt. Mănunchii ori strâns muierile, dar a fost când și copiii ori fost afară de ori strâns mănunchi în urmă la tată sau ori așa cumva. Ori fost de ori lucrat, că i-au învățat pe prunci de mici să știe atunci că ce e lucru. Și așa ori lucrat oamenii. Nu a fost aceea că este cumva o buruiană care te înspina, o ce știu eu, să fie ceva, că omul să nu fie vernic, să nu-și facă lucrul. Ce-a fost pe el bâzuit, tot omul și-a făcut. Și dacă a fost lucrul ăsta, atâta la mnează, atunci era așa că o clisă mâncau oamenii, că de cină perbeau mai tare oamenii, după ce odată mereau înăuntru, atunci perbeau și mâncau oamenii, că la mnează nota că trebuie să stea pângă foc care va căsă. Și atunci tot omul trebuie să lucre. Nu a fost așa. Și apoi, după secerea asta, care când s-a gătat, secere s-a pucat de s-o căra stoc. Cu cociile, cu caii, cu boi care ce-au avut, că s-au cărat stogul, pe costogul, iar au avut oameni de lucru. După ce a venit călcarea cu mașină, după ce au venit așa, așa au fost împărțite, că după sapă, pe când a fost, a venit secere, după secere a venit culesul, mașina vine între aceea câți oameni au trebuit acolo și pe când a venit toamna, au fost și pământurile gata și au fost tăte în pod, tăte în coșaruri post. Iarna nu mai avut oameni așa tare de lucru, macioșii, sclujnicile, sclujii, aici ar mai fost care au fost. Oamenii cei care nu au fost, care au fost zăuași, o care nu mai și-au lucrat a treia pământ, o care cum au avut, aici oamenii nu mai avut atunci nianță, atunci ce-au făcut, nu au fost încă atunci așa mașini că să-ți permite înciu, numai mâna o mașină cu brâncă și-a făcut mașina de aceea. Câți oameni au început la ea, îi ducea mianță de mult, iar dacă tare trebuie să știi și tot ce, că 80 de pleri au fost un metru de negoț și cu 80 de pleri au plătit atunci zăuașe.
5: Știu eu că amu câțiva ani, poate și 10 ani au trecut de atunci și echipa culturală din Letie s-a strâns odată și s-a dus afară pe hotar pentru a face această muncă, pentru a seceri așa cum a fost acum 50, 60, 70 de ani mai de mult și s-a făcut un film aici la televiziunea din Aletia, la televiziunea Cablu. Cum a fost acest lucru, Bace Petre? Cum vă amintiți? Cum a fost acest film și cum s-a strâns lumea?
4: Am avut pe Odlăcanu, pe Mihai, el a avut încă greu sămănat și într-o seară, așa că ne-am strâns noi echipa noastră, atunci ne-am vorbit că să mergem să facem o secere cum a fost oarecândva mai de mult, că am fost tumnă destui noi la secere, acum că și babile încă au fost de ne-au adus de mnează. Și așa că două cose au putut lucra, acele tot lucrul am făcut gata, și ne-am dus dimineața și la legător, cum ți-am spus, tare dimineața ne-am dus cu o căruță de aici, de la Lete, și ne-au dus afară, tătă ziua au fost și caii cu noi acolo afară, că așa am lucrat atunci. Din cât am fost, crede că numai singur am știut bate coasa. Dar așa a fost de bine că nu ne-am mai gândit noi la nimic, nici la ceea că a fost ceva în grâu ceala, unii în spină, aceștia, ce, nu așa, cu bucurie mare am făcut noi lucrul ceala, că acela care a luat filmul este sus, partea întâi o miruit cu filmul ceala.
5: Atunci s-a zgodit juri, filmul.
4: Juri, Peter, el a fost omul ceala care a miruit cu el și am și el în pensie, dar atunci nu ne-a părut tare bine că am ajuns și noi chiar așa am mâncat și am lucrat, am avut și cârnați, am avut și sămătii și am avut și de tăi am avut pită de la Leucușazie, am adus pită de acasă făcută și așa am umblat de pe lucru ceala că să-l facem să fie pe seama tânărilor să vadă și odată că oare domnule ce lucru greu au lucrat oamenii ăștia.
5: Și știu eu bine că ați și cântat în acest film, că s-o cântat acolo când a fost secerișul.
4: Da, așa a fost lucrul ăsta, știi că oamenii atunci, dacă s-a apucat unul, a pus s-a apucat și celălalt, și celălalt. Apoi cum a fost echipa noastră, că am băut noi și rătie, dreptă aceea că am avut cu noi și rătie acolo afară. Și apoi așa am avut lea de voie bună. Pe când au fost crucea aceea pe urmă, când au îngătat, apoi ne-am pucat, apoi și horit una acolo afară. Așa că tare bine ne-am simțit și am vrut noi să facem și culesul de cucuruz cu brânca și tulhenii să-i legăm și să-i facem așa cum am făcut și secere.
5: Poate acest film despre culesul cucuruzului se va face încă.
4: S-ar putea face numai. Sunt oamenii tare bătrâni, cam eu mi-s mai bătrân între ei, ceilalți după mine, dar în 10-12 ani în urma mea, tăți așa stau rând, am oamenii ăștia. Dar pe dintre ei este puțin de aceia care, cum să-ți spun ție, nu ar fost așa lucrător să meargă cu ziua. Ce știu acum, dacă a avut o lecuță, numai doar făcut, dar așa cu ziua nu rumblat oamenii aceia niciunul.
0: Membrii Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia au reconstituit pe la începutul anilor 2000 secerișul de odinioară de la Aletia, realizând un film. Bunicii și străbunicii noștri secerau grânele manual printr-un proces care necesita multă muncă fizică și implicarea întregii comunități. Această activitate se baza pe unelte simple din fier și lemn, iar sezonul începea în miez de vară, când spicele erau uscate și pline de bobe. Ne-a povestit în 2018 regretatul dansator Petru Sabău.

0: ascultați emisiunea Limba Română. În continuare, vă ofer, dragi ascultători, și câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 8 ani, pe 2 iulie 2018. Rămâneți alături de noi!
1: Despre copii și copilărie. Cu bucurie sau cu strângere de inimă, vom asculta versuri ale soliștilor programați în această seară. Și începem cu Mariana Zota, Adrian Stanca, Cristina Tăcină și Ion Conea.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne apropiem de finalul ediției de joi, 2 iulie. Echipa de fotbal din Bikișceaba a retrogradat din divizia a doua, iar acum a început pregătirile pentru noul sezon pe care îl va petrece în eșalonul 3 al fotbalului maghiar. Perioada de pregătire va dura 5 săptămâni și include și 4 partide amicale. 38 de copii, în majoritate din loc, au participat la tabăra de dansuri populare de la Aletia. Au fost însă 2 care, de la Bonyhad și Seghedin, au venit să învețe dansurile noastre, spune Gheorghe Badi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Despre sport și folclor am vorbit în a doua parte a ediției. Secerișul grâului începea undeva prin data de 29 iunie și se încheia prin data de 30 iulie. Bunicii și străbunicii noștri secerau grânele manual printr-un proces care necesita multă muncă fizică și implicarea întregii comunități. Datorită dansatorilor din Aletia, cândva la începutul anilor 2000 s-a turnat și un film despre secerișul de odinioară de la Aletia. Spre finele emisiunii v-am oferit un material și despre seceriș. În prima oră a ediției, ca de obicei, am difuzat rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Livia Stăvaru, iar după revista presei v-a invitat la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. Ediția de joi, 2 iulie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și, împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Hegedușianuș, operator de sunet, și Ghimea și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Ciebie, ten sarwaski alomar.

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română O voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. Ziua de 4 iulie ne amintește că România a dăruit lumii mari personalități ale științei și culturii. În această zi s-au născut Victor Babeș, pionier al microbiologiei moderne, și Alexandru Marghiloman, unul dintre oamenii de stat ai României. Tot într-o zi de 4 iulie, prin decretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, lua ființă Universitatea din București, instituție care avea să formeze generații de cărturari, oameni de știință și personalități ale culturii române. În calendarul popular românesc, începutul lunii iulie marchează debutul uneia dintre cele mai importante perioade din viața satului tradițional, secerișul. Mari etnografi precum Simion Florea Marian, Tudor Panfile și Ion Ghinoiu arată că primele zile ale lui cuptor vesteau vremea în care grâul ajungea la deplină coacere, iar oamenii se pregăteau să strângă rodul muncii de peste an. În lumea satului, secerișul nu era doar o activitate agricolă, ci și un adevărat ritual. Prima brazdă era tăiată cu grijă, iar în multe locuri oamenii își făceau semnul crucii înainte de a începe lucrul, mulțumind pentru belșugul pământului. Fiecare spic de grâu simboliza munca, speranța și recunoștința, valori care au însoțit dintotdeauna viața comunităților rurale. Ediția de astăzi a emisiunii o vom începe cu orarul slujbelor religioase din comunitățile românești din Ungaria pentru ziua de mâine, 5 iulie, atât din bisericile ortodoxe, cât și din cele neoprotestante în limba română din Michereti. În cadrul rubricii La sfârșit de săptămână, vă propunem să continuăm seria dedicată verii cu reportaje realizate la conferințe și evenimente consacrate patrimoniului, culturii și identității românești. Vă aducem idei, experiențe și perspective care merită cunoscute și împărtășite. Azi poposim la conferința internațională Caleidoscopul Sufletului Feminin, desfășurată la Universitatea de Vest din Timișoara, unde vom asculta prezentarea susținută de doctorandele Lorena Morar și Olivia Necșa de la Universitatea de Vest din Timișoara, cu tema Practici tradiționale feminine, recoltarea și conservarea semințelor. Ne reîntâlnim apoi cu rubrica La pas prin lume. Călătoria noastră prin Zalău continuă astăzi dincolo de vestigiile romane. Vom descoperi centrul istoric al orașului, clădiri care păstrează amprenta secolelor trecute, instituții de prestigiu și poveștile oamenilor care au contribuit la identitatea culturală a acestui loc. În final, vom încheia cu rubrica Sport, clubul suporterilor, difuzată astăzi în reluare, realizator Ștefan Crâsta. Emisiunea este asigurată de la pupitrul tehnic de maestru de sunet, Nogi Gabor. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

Începem emisiunea de astăzi cu informații utile pentru credincioșii care vor participa la slujbele religioase de mâine, duminică 5 iulie. În Catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Micherechi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichasc și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichasc va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș, și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Micherechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Micherechi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Pentecostale din Micherechi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Pentecostală numărul 1 din Micherechi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Ați ascultat orarul slujbelor religioase pentru ziua de mâine din comunitățile românești din Ungaria. După un scurt moment muzical, revenim cu rubrica La sfârșit de săptămână, unde vom asculta o prezentare dedicată unor practici tradiționale din gospodăria românească.

0: Continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână. Astăzi vă propunem prezentarea doctorandelor Lorena Morar și Olivia Necșa de la Universitatea de Vest din Timișoara, intitulată Practici tradiționale feminine, recoltarea și conservarea semințelor, susținută în cadrul conferinței internaționale Caleidoscopul sufletului feminin. Pornind de la cercetări de teren și interviuri realizate în gospodării din județul Arad și din țara Zarandului, autoarele evidențiază rolul femeii în păstrarea semințelor și transmiterea unor practici agricole tradiționale. Prezentarea urmărește modul în care aceste activități sunt organizate în gospodăria rurală, tehnici de recoltare și conservare a semințelor, precum și importanța lor pentru consumul familial și uneori pentru comercializare.
1: Atunci când Diana și doamna profesoară ne-au dat tema pentru conferință și ne-au spus că va fi vorba, adică vom încerca să discutăm despre savoir de femme, am făcut apel la experiențele noastre comune, ale mele și ale colegii mele, Olivia, și ne-am dat seama că bunicile noastre, de fapt, ceea ce presupune a fi savoir de femme, este un savoir de fer al femeii și că întreaga activitate a unei femei se bazează pe ceea ce știe să facă și totodată pe ceea ce transmite mai departe. Prin urmare, în jurul femeii se conturează un patrimoniu, un set de practici pe care le poate îndeplini și care sunt îndeplinite numai de către ea. Iar legat de hrană, femeia este cea care alege legumele din care se pot scoate semințele, care urmează să fie păstrate peste toamnă, peste iarnă, până în primăvara următoare, când le va încolți, după caz, și le va semăna. Așadar, prezenta comunicare are la bază o cercetare în teren, derulată în perioada februarie-martie a acestui an. Am realizat interviuri și observație directă în localități din zona Câmpiei Aradului și din țara Zarandului. Localitățile au fost alese pentru a observa diferențe și asemănări între o plantare individuală, de interes propriu doar, cum este la Bonțești și la Leasa, respectiv cultivarea legumelor în sere, solare, întreprinsă la Seleuș, în Câmpia Aradului. Dintre cele 6 informatoare, 5 sunt văduve, cu vârste cuprinse între 63 și 78 de ani. Dintre acestea, cea mai tânără, în vârstă de 63 de ani, a absolvit 10 clase, iar celelalte au absolvit doar 4 sau 8 clase. În ceea ce privește premisele studiului, pe de o parte am vizat obținerea tehnicii propriu-zise de recoltare, tehnicilor, de fapt, de recoltare, de semănare și de încolțire a semințelor, precum și o distribuție a sarcinilor în funcție de gen. Ce face în mod exclusiv femeia și ce face, sau mai degrabă, ceea ce este eligibil să facă, de fapt, și bărbatul din gospodărie. Cunoașterea femeii în acest domeniu constă așadar nu doar în tehnică, dar și în ceea ce însoțește complementar tehnica. Cum trebuie lucrat pentru ca sămânța să rodească, ce trebuie rostit sau ce trebuie făcut suplimentar. Am expus așadar observațiile referitoare la criteriile de selecție a legumelor din care se pot scoate semințele, metodele și tehnicile de utilizare a acestor semințe. De asemenea, statutul civil al informatoarelor a permis realizarea unor comentarii și observații privitoare și la rolul bărbatului, cum spuneam, în cadrul acestor munci, rol, de fapt, pe care tot ele sunt cele care îl coordonează și care îl gestionează. Femeia știe exact ce anume, respectiv cum anume trebuie realizat, trebuie făcut, iar bărbatul este cel care poate face cel mult două lucruri, să contribuie la realizarea patului din melegar, strângând și aducând gunoiul, respectiv să răsădească planta, dar sub nicio formă nu poate să pună sămânța la încolțit sau să o semene propriu-zis în melegar. Despre metoda de alegere corespunzătoare a legumei potrivite pentru a oferi sămânță, mai ales despre alegerea seminței din ardei, informatoarele spun că ardeiul, piparca, trebuie să fie coaptă și roșie sau să fie faină, adică suficient de coaptă, suficient de grasă și suficient de roșie. Cea care însă detaliază asupra criteriului de selecție este informatoarea Morar Luminița, fica informatoarei Lupan Vioara. Pe lângă culoarea roșie care arată faptul că ardeiul era copt, acesta trebuie să aibă, în funcție de soi, citez, petale sau coarne. La seleuș, însă, cele două informatoare nu mai folosesc sămânță păstrată din propria recoltă, motivând hibridizarea seminței și faptul că aceasta nu va mai rodi ulterior. O distinție datorată contextului practicării agriculturii, pentru că cei de la seleuș lucrează, cum spuneam, cu solare și lucrează un domeniu mai extins. Informatoarele de la seleuș menționează totuși că în contextul păstrării semințelor le-ar folosi strict pentru a face răsaduri și pentru a le vinde mai departe. Deci, sub nicio formă, pentru a folosi acele răsaduri în solare. Totodată, între cuvintele cheie menționate de către toți informatorii, au existat trei constante și care au redat perfect aceeași realitate: încolțire, mraniță și melegar. Recoltarea și conservarea semințelor se realizează în același mod, extrase din ardei și din roșii, așezate la soare pentru a se usca, obligatoriu pe ziar sau pe hârtie. Odată ce sunt uscate, trebuie așezat fie în ziar, fie în hârtie, ori într-o pânză groasă sau bumbac, oricum un material care să nu permită nici accesul eventualilor dăunători la aceste semințe și nici mucegăirea lor. Spre deosebire de localitățile din Țara Zarandului, unde se recoltează semințe din castravete roșii și ardei doar, la seleuș informatorii prezintă și metoda de a recolta semințe din varză și din ridiche. Varza și ridichea sunt așezate în pământ, într-un vas, după ce au fost recoltate, după ce au făcut rod, și se vor extinde, iar tulpinile vor înflori și se va scutura sămânța.
2: Să preiau eu de aici. Fiecare informator descrie aproximativ la fel modul și funcționalitatea melegarului. Desigur că în cazul melegarelor de la seleuș, acestea sunt de dimensiuni mult mai mari. Lungimea celui de la Bonțești, de exemplu, este de 4 metri, iar a celor de la seleuș de 8 metri. Melegarul este așadar pregătit atent și este un loc acoperit în care semințele sunt semănate de către femei. Primul strat al melegarului este alcătuit din informațiile pe care le-am primit de la informatorii de la Leasa și de la Seleuș și din demonstrația realizată de către informatoarea Lupan Brioara, din gunoiul păios, care este gunoi de graj, de cal, vacă sau uneori mai rar de oaie. Aceeași informatoare, doamna Lupan Vioara, explică și necesitatea măsurării înălțimii acestui strat de gunoi cu ajutorul mâinii, punctând faptul că această manieră căpătată de la cea de la care a învățat cum să pregătească melegarul. După ce acest prim strat este complet, se acoperă și se păstrează astfel câteva zile. Informatoarea ne spune că apoi trebuie să îl opărească. Această etapă este explicată de ea ca având două roluri. Odată pentru că e necesar să mențină o căldură a patului, dar și să înlăture posibilii dăunători care pot afecta ulterior rodirea. După una sau două zile aproximativ, stratul de gunoi se acoperă cu mraniță, adică un amestec de pământ, amestec pe care se cultivă semințele ulterior. Pentru a marca tipurile diferite de legume cultivate, cum ar fi gocoșar galben, verde, ardei de umplut, capia, roșii și vinete, informatoarea utilizează bețele adunate în prealabil. În melegar sunt puse semințele fără a fi încolțite înainte, mai apoi sunt acoperite cu un strat subțire de pământ amestecat cu nisip. De ce se face acest lucru? Pentru a le conferi stabilitate și un mediu prielnic dezvoltării rădăcinilor. Apoi patul se udă constant. Pe lângă acest solar miniatural, din spusele informatoarelor de la Seleu și de la Bonțești, se regăsește cu mici variații aceeași metodă de încolțire a semințelor. La Seleuș, semințele sunt puse într-un ciorap unde sunt udate și lăsate la căldură. O altă variantă prezentată constă în punerea acestor semințe într-un borcan și adăugarea apei peste semințe. Condiția este una singură, să fie păstrate la lumină și la căldură. Toate informatoarele evocă și imaginea soțului, a bărbatului, în care acesta apare în momentul în care toate informatoarele noastre, fiind văduve, vorbesc din păcate, la trecut despre instanța masculină care contribuia la realizarea acestui melegar fără a putea semăna semințele sau fără să le încolțească. Muncile considerate mai grele, cum ar fi colectarea gunoiului sau transportarea lui, sunt atribuite bărbatului, în timp ce femeia rămâne datorită fineții cu care poate să facă aceste lucruri, cea care încolțește semințele și cea care și alege legumele de unde le ia. Totodată, practicarea acestor munci, în funcție de un calendar prestabilit, contribuie la elaborarea unui set de reguli, le-am spus noi, nescrise, după care sunt stabilite atitudinile și comportamentele. Melegarul este realizat în luna martie, pentru ca până în mai să poată răsădi afară în câmp. Există altfel o disciplinare, un caracter ordonator, o organizare interioară. Pentru a avea resurse alimentare, țăranul trebuie să respecte un calendar. Pe de altă parte, nu doar calendarul popular colectiv trebuie luat în considerare, ci și un calendar individual. De pildă, una dintre informatoare specifică o condiție fiziologică care împiedică rodirea semințelor. Tot legat de rodire, informatoarea Lupan Vioara spune că se cunoaște necesitatea realizării melegarului în săptămânile prealabile săptămânii floriilor. Dacă interdicția nu se respectă, legumele nu vor rodi, ci doar vor face flori. Am trasat aici câteva concluzii. În urma cercetării am observat că practicile legate de semințe și de melegar nu sunt doar activități agricole, ci formează un sistem coerent de cunoaștere tradițională. Femeia ocupă rolul central, ea fiind cea care organizează, transmite și adaptează această practică pe baza experienței acumulate și a unor reguli nescrise. Și această zonă cunoaște o modernizare. Modernizarea practicilor agricole se poate observa în contrastul dintre mediul tradițional, unde semințele sunt selectate și păstrate din propria recoltă, și agricultura de tip solar, unde acestea sunt înlocuite din cauza hibridizării și a randamentului care este ulterior unul scăzut. De asemenea, am remarcat o diviziune clară a muncii pe criterii de gen. Bărbatului revin activitățile care presupun efort fizic, precum transportul și pregătirea stratului de bază, în timp ce femeia gestionează etapele care necesită atenție, migală, precizie. Astfel, am spus noi, femeia nu doar participă la proces, ci devine cea care asigură rodirea lui, rolul ei fiind asociat la nivel simbolic cu cel al maternității, prin grija și capacitatea de a da viață.
1: Am pregătit și un filmuleț.
2: Și avem câteva amintiri de la...
1: Da. Foarte important, de la informatoarele de la Steleuș, care aveau solare, nu am plecat
2: cu mână
1: goală niciodată, deși au fost celelalte lucruri. Ziceau că nu ar trebui să ne dea în dar nimic înainte de a vinde, pentru că își vând norocul.
2: Și
1: filmulețul, da, e destul de lung, dar o să încercăm să îl scurtăm pe cât posibil. Realizarea melegarului a fost pusă în practică de informatoarea Lupan Vioara de la Ponțești. Are 13 minute, într-adevăr, dar o să reducem. Aici își pregătea semințele.
3: Erau din este, că presupun că-s cumpărate. Ce puneai pentru coropișniți?
4: Era un fel de pisat. Pentru ele. Și acum le tai și așa să faci pețe.
1: Deci își pregătește pețele să delimiteze.
4: La fiecare soi.
1: Uită tu. Aici deja
3: acum spunem cam pe cât, cam pe cât trebuie să faci melegaiul ăsta. E târziu acum, cum îl facem? Acum la sfârșitul martie. E bine?
4: Da, bun. Și dacă îl faci în vreme tare, indi nevoia la să vezi, e scrită plin. Și atunci ea crește și nu se prea omoară lumea să cumpere, că zicem de glumă.
3: Și în sărbători, ai voie să-l faci?
4: Eu nu l-am făcut în sărbători, altceva.
3: Și s-a nimerit
4: numai în flori.
3: Deci cum ar veni săptămâna și vine.
4: Da.
3: Numai în flori și nu au să se facă. N-ai stai rasat, rasat, nu?
4: Nu, e rodă. Nu știu, nu știu.
3: Acum ce vrei să faci, Andret?
4: Da. O, da. Folisor.
3: Roșii și tu parcă mai mândre ca al metal.
4: Așa
3: că la frie de ce nu-i bun?
1: Aici, ca să acopere stratul de semințe, amestecă nisip, nisip din murăș, deci nu orice nisip, da, celălalt de pe criș, cum am întrebat, nu e suficient de curat. Amestecă cu pământ cu nisip. Și acoperă semințele și apoi le udă.
4: Tot nu vrem.
1: Gata.
0: Aici s-a încheiat rubrica La sfârșit de săptămână. Ați ascultat prezentarea Practici tradiționale feminine, recoltarea și conservarea semințelor, susținută de doctorandele Lorena Morar și Olivia Necșa în cadrul conferinței internaționale Caleidoscopul sufletului feminin. Urmează un moment muzical, după care revenim cu rubrica La pas prin lume.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Este timpul pentru rubrica La pas prin lume. În ediția de astăzi descoperim un alt chip al Zalăului. Orașul târgurilor de odinioară, al clădirilor cu valoare patrimonială, al școlilor cu tradiție și al comunităților care de-a lungul timpului i-au conturat identitatea.

Bine v-am regăsit la rubrica La pas prin lume. În ediția trecută am descoperit începuturile Zalăului și am călătorit până în perioade în care, pe dealul Pomet, romanii ridicau Porolisumul, unul dintre cele mai importante orașe de frontieră ale Imperiului Roman. Am vorbit despre soldați, despre drumuri militare și despre limesul care apăra nordul provinciei Dacia. Astăzi însă coborâm din cetatea romană în orașul de astăzi. Vom descoperi cum s-a transformat Zalăul după dispariția lumii romane, cum a devenit unul dintre cele mai importante centre administrative și culturale ale Sălajului și de ce centrul său istoric merită privit cu aceeași atenție ca marile orașe ale Transilvaniei. La prima vedere, centrul Zalăului pare sobru. Nu întâlnim aici piețe medievale spectaculoase, bastioane sau ziduri de apărare, așa cum vedem la Sibiu, Brașov sau Sighișoara. Și totuși, tocmai această discreție spune foarte mult despre felul în care s-a dezvoltat orașul. Zalăul nu a fost niciodată o cetate militară, a fost un târg, iar această diferență este esențială. În Evul Mediu, viața orașului gravita în jurul pieței centrale, locul unde se întâlneau agricultorii, crescătorii de animale, meșteșugarii și negustorii veniți din toate colțurile regiunii. De aici plecau drumuri comerciale spre Oradea, Cluj, Baia Mare și Debrecen. Iar poziția geografică a transformat Zalăul într-un punct de legătură între Transilvania și Câmpia Panonică. Documentele vremii menționează organizarea târgurilor săptămânale și a marilor iarmaroace anuale, evenimente care adunau comercianți din zeci de localități. Se vindeau cereale, vite, piei, miere, vin, țesături și unelte din fier, iar piața devenea pentru câteva zile locul cel mai animat al întregii regiuni. Puțin știu că în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, Zalăul era cunoscut pentru târgurile de animale. Crescători din satele Sălajului și din Crișana veneau aici pentru a-și vinde cai și vitele, iar comerțul contribuia decisiv la economia locală. Aceste târguri nu reprezentau doar schimburi comerciale, erau și locuri în care circulau veștile. Se stabileau alianțe între familii, se angajau ucenici și se făceau înțelegeri care influențau viața întregii comunități. Într-o epocă în care ziarele ajungeau greu, iar informațiile călătoreau odată cu oamenii, piața orașului devenea principalul centru de comunicare. Dacă privim astăzi planul centrului istoric, observăm că el păstrează aproape aceeași organizare. Străzile principale pornesc radial din zona fostei piețe, urmând traseele vechilor drumuri comerciale. Urbaniștii consideră că Zalăul este unul dintre orașele care și-au păstrat foarte bine structura istorică, chiar dacă multe dintre clădiri au fost reconstruite în ultimele două secole. Marea transformare a orașului începe în secolul al XIX-lea. După integrarea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic, și mai târziu, în cadrul dublei monarhii austro-ungare, Zalăul beneficiază de investiții importante în administrație, educație și infrastructură. Apar clădiri noi, se modernizează străzile, iar centrul începe să capete aspectul pe care îl recunoaștem și astăzi. Este perioada în care arhitectura orașului se schimbă radical. Dacă până atunci predominau casele modeste, cu un singur nivel și fațade simple, sfârșitul secolului al XIX-lea aduce influențele eclectismului și ale stilului secesion, varianta centrală europeană a curentului Art Nouveau. Spre deosebire de Oradea, unde arhitecții au preferat decorații exuberante și fațade bogat ornamentate, Zalăul dezvoltă un stil mai echilibrat și mai sobru. Clădirile sunt elegante, dar fără ostentație. Ancadramentele ferestrelor, cornișele și decorațiile vegetale sunt folosite cu măsură, reflectând profilul unei comunități prospere, dar în același timp cumpătate. Un detaliu care trece adesea neobservat este felul în care sunt construite colțurile unor clădiri istorice din centru. Multe dintre ele sunt rotunjite.
o soluție arhitecturală întâlnită frecvent în fostul Imperiu Austro-Ungar. Motivul nu era doar estetic. Intersecțiile deveneau astfel mai ușor de traversat cu trăsurile, reducând riscul deteriorării clădirilor. Merită observate și porțile din fier forjat, care s-au păstrat la numeroase imobile. Multe dintre ele au fost realizate de meșteri locali la începutul secolului al XX-lea și poartă motive florale, monograme sau inițialele proprietarilor. Sunt detalii mici, dar care vorbesc despre gustul artistic și despre nivelul meșteșugarilor din zalăul acelei epoci. La fel de interesante sunt și cărămizile folosite la construcția unor clădiri istorice. Restauratorii au identificat pe multe dintre ele ștampilele vechilor cărămidării locale. Aceste marcaje permit astăzi datarea exactă a unor imobile și oferă informații despre atelierele care furnizau materiale de construcție pentru oraș. Una dintre cele mai reprezentative clădiri ale centrului istoric este actuala clădire Transilvania, cunoscută multă vreme sub numele de Hotelul Transilvania. Ridicată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ea a devenit rapid unul dintre simbolurile vieții publice din Zalău. Nu era doar un hotel destinat călătorilor, ci și un spațiu în care aveau loc baluri, conferințe, întâlniri politice și spectacole. În saloanele sale se organizau concerte și recepții, iar personalități importante ale vremii au trecut pragul clădirii. Pentru comunitatea locală, Hotelul Transilvania era echivalentul unui centru cultural și social. Arhitectura sa reflectă perfect gustul epocii. Fațada simetrică, încadramentele elegante și proporțiile echilibrate sunt caracteristice eclectismului de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Deși a trecut prin mai multe etape de restaurare, clădirea și-a păstrat rolul de reper urban și continuă să fie unul dintre cele mai fotografiate edificii din Zalău. Privind-o astăzi, este greu de imaginat că în sălile sale se discutau odinioară proiecte administrative, se organizau baluri de caritate și se dezbăteau idei care aveau să influențeze viața politică și culturală a întregului județ. Dar dacă Hotelul Transilvania vorbește despre viața publică a orașului, există o altă instituție care spune povestea formării elitelor intelectuale din această parte a Transilvaniei. Colegiul Veselenii nu este doar una dintre cele mai vechi instituții de învățământ din Sălaj, ci și una dintre școlile care au influențat profund istoria acestei părți a Transilvaniei. Originile sale coboară până în anul 1646, când la Zalău funcționa deja o școală reformată, într-o perioadă în care educația era un privilegiu rezervat unui număr restrâns de oameni. În aproape 4 secole de existență, instituția și-a schimbat numele, sediul și organizarea, dar și-a păstrat misiunea. A format generații întregi de profesori, juriști, medici, oameni politici și intelectuali, care au avut un rol important în istoria Transilvaniei. Clădirea pe care o vedem astăzi, cunoscută drept Colegiul Național Silvania, impresionează prin echilibrul arhitectural specific sfârșitului de secol al XIX-lea. Fațada sobră, ritmul regulat al ferestrelor și proporțiile armonioase transmit exact valorile pe care școala încerca să le insufle elevilor săi. Disciplină, ordine și rigoare. Dincolo de zidurile sale, s-au format însă destine remarcabile. Printre elevii colegiului s-a numărat Iuliu Maniu, una dintre cele mai importante personalități politice ale României moderne. Viitorul artizan al Marii Uniri de la 1918 și de 3 ori prim-ministru al României și-a petrecut aici anii adolescenței. În arhive se păstrează și astăzi documente care atestă parcursul său școlar, iar pentru locuitorii Zalăului, numele lui Iuliu Maniu rămâne strâns legat de această instituție. Tot aici a studiat și Simion Bărnuțiu, filozof, jurist
și unul dintre liderii Revoluției de la 1848 din Transilvania. Discursul său de la Blaj, rostit în fața zecilor de mii de români adunați pe Câmpia Libertății, avea să devină unul dintre cele mai importante texte politice ale epocii. Colegiul este legat și de numele marelui poet maghiar, Ody Endre, care a urmat cursurile școlii între anii 1892 și 1896. Aici a descris pasiunea pentru literatură și tot în perioada petrecută la Zalău au început să apară primele sale texte publicate în presa vremii. Criticii literari consideră că experiența acestor ani a contribuit decisiv la formarea celui care avea să devină unul dintre cei mai importanți poeți ai literaturii maghiare moderne. Puține instituții de învățământ din România pot reuni în istoria lor personalități atât de diferite și totuși atât de importante pentru cultura și politica Europei Centrale. Astăzi, Colegiul Național Silvania își continuă activitatea, iar această continuitate este poate cea mai frumoasă dovadă că patrimoniul nu înseamnă doar ziduri și monumente, ci și oameni și tradiții care merg mai departe. La doar câteva minute de mers se află un alt reper al orașului, Biserica Reformată. Actualul edificiu a fost ridicat la începutul secolului al XX-lea pe locul unei biserici mai vechi. Turnul care domină și astăzi centrul Zalăului este unul dintre cele mai ușor de recunoscut repere ale orașului. Construcția reflectă sobrietatea specifică bisericilor reformate. Spre deosebire de alte lăcașuri de cult, aici ornamentația este redusă, iar accentul cade asupra spațiului interior și asupra anvonului, locul din care este rostită predica. Un detaliu interesant este faptul că biserica păstrează un ceas instalat la începutul secolului trecut. Timp de multe decenii, înainte ca fiecare familie să dețină propriul ceas, acesta era principalul reper pentru locuitorii orașului. Programul târgurilor, începutul slujbelor și chiar activitatea breslelor erau sincronizate după ora indicată de turn. Interiorul adăpostește o orgă valoroasă, folosită și astăzi în cadrul concertelor de muzică sacră. Acustica bisericii este apreciată de muzicieni, iar spațiul a devenit în ultimele decenii și un loc dedicat evenimentelor culturale. Prezența unei comunități reformate puternice explică și dezvoltarea învățământului din Zalău. Școala și biserica au evoluat împreună timp de secole, contribuind la transformarea orașului într-un important centru cultural al regiunii. Istoria Zalăului nu poate fi povestită fără a vorbi despre diversitatea comunităților care au locuit aici. Români, maghiari, evrei, slovaci și germani au contribuit fiecare în felul său la dezvoltarea orașului. Această conviețuire se reflectă nu doar în documentele istorice, ci și în arhitectură, în tradițiile locale și chiar în gastronomia zonei. Comunitatea evreiască, stabilită aici în secolul al XIX-lea, a avut un rol important în dezvoltarea comerțului și a micii industrii. Mulți dintre comercianții care dețineau magazine în centrul orașului proveneau din familii evreiești, iar contribuția lor la viața economică a fost semnificativă până la tragediile celui de-al doilea război mondial. Diversitatea confesională a dat orașului un caracter aparte. Într-un spațiu relativ restrâns, coexistau biserici ortodoxe, greco-catolice, reformate și romano-catolice, fiecare reprezentând câte o etapă din istoria comunităților locale. Astăzi, când privim Zalăul, vedem un oraș modern, aflat în continuă dezvoltare, dar dincolo de clădirile noi și de ritmul cotidian, se păstrează urmele tuturor epocilor care i-au modelat identitatea. De la drumurile folosite de comunitățile preistorice și până la frontiera Imperiului Roman, de la târgul medieval la eleganța discretă a clădirilor ridicate în perioada austro-ungară, de la școala în care au învățat Iuliu Maniu, Simion Bărnuțiu și Ody Endre, până la muzeele care păstrează astăzi memoria acestor locuri. Aici se încheie călătoria noastră prin Zalău,
un oraș în care trecutul și prezentul coexistă firesc, iar istoria nu este închisă între paginile unei cărți, ci continuă să trăiască prin peisaj, în arhitectură și în oamenii care îi duc mai departe povestea. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la ediția de astăzi a rubricii La pas prin lume. Sunt Livia Săvaru și vă invit să ne reauzim curând pentru o nouă destinație, un alt oraș și o altă poveste care merită descoperită.

Aici se încheie rubrica La pas prin lume. După o scurtă pauză muzicală, revenim cu rubrica sportivă Clubul suporterilor. Rămâneți alături de noi!

0: ajungem acum și la rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de colegul nostru Ștefan Cârsta. Vă invităm să rămâneți alături de noi și în minutele următoare.
1: Clubul Suporterilor.
2: Campionatul mondial de fotbal aflat în plină desfășurare umbrește tot ce se întâmplă în lumea sportului la acest început de vară. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Ștefan Crista, realizatorul de astăzi al Clubului Suporterilor. Așadar, în rubrica noastră de această dată și noi ne vom încumeta de a face analiza celor întâmplate la cel mai mediatizat și cel mai mult urmărit eveniment sportiv din lume. Cea de a 23-a ediție a adus și multe noutăți, fapte și reguli inedite până acum. Spre exemplu, acum s-a întâmplat pentru prima oară să avem 48 de echipe participante care evoluează în 3 țări diferite, învecinate, dar imense ca teritoriu, deci turneul practic se desfășoară pe un întreg continent. Apoi s-au introdus și mai multe reguli noi, cum este, de exemplu, pauza de hidratare la mijlocul reprizelor. S-a încheiat faza grupelor, competiția a ajuns la o fază mult mai incitantă și spectaculoasă, la faza eliminatorie, în care s-au produs deja și surprize răsunătoare. Despre toate astea o să discutăm cu părintele Protopop, Florin Olteanu, de la Chitichaz. Bună ziua, părinte!
3: Bun găsit!
2: Mulțumim frumos că ne stați la dispoziție și de această dată. Ce ziceți despre aceste noutăți? Cum vi se pare primul campionat mondial cu 48 de echipe?
3: Cu mare drag, oricând putem, când putem și avem timp, o să facem aceste lucruri frumoase pentru noi și pentru românii noștri de aici, pentru că ăsta este rostul nostru, să ajutăm. Acum vrem să ne referim la campionatul mondial din acest an. Într-adevăr, este foarte bine că sunt mai multe echipe, au posibilitatea să participe.

0: și alții la asemenea competiții de mare anvergură. Este folositor pentru ei și pentru fotbalul din țara lor, pentru cei care au posibilitatea să participe. Și mai mult decât atât, ați pomenit la început și de reguli noi în acest campionat mondial, cartonașul galben care se dă când se trage de timp, apoi știm că încă o regulă care este impusă de FIFA nouă pentru noi, o regulă nouă, este aceea când un jucător își pune mâna la gură și spune ceva. Chiar recent s-a încheiat un meci între Mexic și Columbia și s-a întâmplat acest lucru. Un jucător cu mâna la gură, cine știe ce a vorbit, și a primit cartonaș roșu. Sunt noutăți pentru noi, însă noi le primim cum sunt, pe noi ne interesează fotbalul și vrem să vedem fotbal, deși încă de acum, de la debutul fazelor preliminare, au avut loc surprize și surprize atât de mari. Da. Eu n-am pomenit încă niciodată ca echipa Germaniei să fie dominată de asemenea anvergură. Însă este fotbal, este sport și de-aia e frumos sportul, pentru că fiecare are șansa lui și fiecare să reușească să se impună așa cum își dorește.
1: Să rămânem puțin la regulile noi, pentru că mă interesează părerea dumneavoastră de exemplu despre această pauză de hidratare, pentru că multă lume spune că această regulă este un prag sau o intrare în faza în care fotbalul va fi jucat în 4 reprize. Ce ziceți?
0: Ar fi foarte greu pentru ca fotbalul să fie schimbat de un asemenea nivel. Nu știu, nu cred că sunt eu în măsură să spun, dar cred că asta depinde și de cei care pregătesc fotbaliștii. Ei știu cel mai bine să mărturisească că ce ar fi de folos pentru acești oameni, pentru că totuși vedem foarte bine ce mari eforturi se fac când jucătorii sunt pe teren și la ce nivel competițional s-a ajuns, ce luptă acerbă se dă pe teren într-un meci de fotbal.
1: No.
0: Și credem noi că prima idee pe care au avut-o ei în vedere a fost ca jucătorilor pe aceste călduri să le dea un moment de respiro. Acum că ce-o fi în continuare și ce felul în care se vor face reprizele, asta noi n-avem de unde să știm. Asta totul depinde de specialiști care cred eu că or să studieze întâmplări, o să studieze felul în care evoluează jucătorii și atunci de acolo cred că o să se poată porni ca să realizeze până la urmă ca un meci de fotbal să se desfășoare cu mai multe pauze. Și peste toate acestea, pentru că mi-ați aruncat mingea sus la fileu cu această idee, eu primul lucru când am văzut pauzele respective, știți că și în Champions League se mai făceau asemenea pauze pe căldurile mari, primul lucru, știți la ce m-am gândit? La reclamă. Pentru că se folosesc de această perioadă televiziunile și cei care, mass media, se folosesc de această ocazie și imediat dau drumul la reclame. Normal ar fi trebuit să vedem jucătorii și să auzim o idee, o părere a unui antrenor, să știm ce vrea de la joc, ce se face. Noi sperăm ca fotbalul să progreseze și pentru fotbal să fie bine și pentru oamenii care îl practică. Ei sunt în joc și ei știu că de ce au nevoie atunci când participă la joc.
1: Noi care suntem obișnuiți cu fotbalul european și privim 99% fotbalul european, poate este un prilej bun de a arunca o privire la evoluția fotbalului în lume. Pe mine m-a surprins faptul că în America, în special în Statele Unite, unde nu fotbalul european este cel mai popular sport, sunt sporturi mult mai populare și totuși se umple stadioane imense cu iubitorii fotbalului și vedem câte echipe africane au promovat din grupe. Am văzut, de exemplu, Japonia, care a jucat extraordinar și a fost absolut în partidă, ca să zicem, cu Brazilia. Ce părere aveți despre echipele extra-europene și extra-sudamericane?
0: Mai întâi ați spus despre felul în care se umple stadioanele.
1: Da.
0: Asta este foarte simplu, pentru că trebuie să avem în primul rând în vedere faptul că unde se joacă. Odată SUA, a doua oară Canada și apoi Mexic. Să nu uităm că Mexicul acolo mănâncă fotbal pe pâine. Într-adevăr, chiar.
1: Da.
0: Sunt iubitori de fotbal. Știm foarte bine că în tot cursul istoriei Mexicul a avut echipă și acolo s-a jucat fotbal. Însă mergem dincolo, la Canada și la America, și trebuie avut în vedere faptul că la aceștia orice le pui pe masă, imediat încearcă să guste din el. Și de-aia cred eu că imediat se umple stadionul și imediat vor să vadă această noutate, pentru că ei așa sunt în firea lor, așa sunt curioși. Chiar dacă sunt alte sporturi mult, mult mai populare, aduceți-vă aminte de o finală la basket sau la baseball, sau, au ei sporturile lor, hockey, au niște sporturi extraordinare pe care la ei sunt mult mai populare. Dar, repet, la americani, orice le pui în față, imediat sare și pune mâna pe el. Acum că e vorba de fotbal, vedem că așa se întâmplă și la fotbal. Umple stadioanele. Pentru că la ei totul e comercial și ei știu foarte bine să iasă în evidență și să își prezinte marfa pe care o au de vândut. Și de-aia cred eu că se întâmplă lucrul acesta și sunt pline stadioanele. Acum, mergând mai departe și vorbind despre echipele care sunt din afara primei părți, să-i spunem așa, adică cele mai bune, sunt surprize destul de plăcute. Dar și atunci să nu uităm că printre aceste surprize sunt țări care își doresc foarte mult să iasă în evidență. Și peste toate acestea sunt țări care sunt foarte ordonate. Că noi, europenii și chiar America de Sud, cu toate că avem noi pretenția că suntem avansați, să știți că sunt alții care sunt mult mai avansați, n-am fost acolo și nu cunosc, dar ați amintit de Japonia.
1: Da, da.
0: Nu poți să te compari cu ei când este vorba de ordine. Și eu cred că acesta este primul lucru pe care îl au ei în evidență, se respectă pe ei. Și dacă se respectă pe ei, înseamnă că fac o treabă bună. Ați văzut că și în grupe au jucat excelent, ulterior și în primul meci eliminatoriu cu Brazilia, eram pe punctul deci să rămân la faptul că Japonia merge mai departe. Însă brazilienii au luptat foarte bine și au știut să recupereze. Japonia atât de ordonat s-a apărat și atât de bine a închis meciul, încât nu, doar o șansă putea să facă ca să... Și asta a și fost. Chiar cu șansa au fost marcate cele două goluri.
1: Și Japonia, să nu uităm că înainte de campionatul mondial a și bătut odată Brazilia într-un meci de pregătire. Deci...
0: La ei totul este, totul pus în ordine. Ordinea este cuvântul de bază. Și ați văzut că ordinea asta a lor nu face altceva decât să-i ducă la succese. Uh-huh. Și cred că asta e un bun exemplu pentru oricine. Și nu numai în fotbal, în orice. Când ești ordonat, îți ies lucrurile.
1: Săracii n-au avut noroc cu tragerea sau cu Brazilia, că au ajuns chiar în această fază.
0: Chiar în prima etapă să cazi cu Brazilia, că dacă se întâmpla altceva în grupe, poate că puteau să cadă altfel. Dar asta a fost. Însă Japonia, să știți că, după cum observ, a ieșit cu capul sus. Da. Și poate să fie mândră de ceea ce a realizat.
1: Excellent.
0: Și mergem puțin mai încolo și amintim și de... Africa de Sud cu Canada, aia a fost chiar primul meci din eliminatoriu. Canada, mare surpriză. N-a fost în istoria ei să iasă din grupă la un campionat de mare anvergură. Și peste toate acestea, cea mai mare surpriză de până acum, o consider eu Germania-Paraguay. Cu toate că nemții pe teren au fost peste, mult, mult, mult peste Paraguay, iată că se întâmplă și surprize și atât de mari. Dar totuși ne putem opri doar două secunde și să avem în vedere Germania. Da. Părerea mea că Germania a fost departe în acest campionat mondial. Germania este departe de ceea ce a însemnat la orice ediție a campionatului mondial.
1: O altă echipă care mă interesează părerea dumneavoastră despre această echipă este Marocul, care și la ediția trecută a ajuns foarte departe și acum am văzut, pe mine m-a
0: Dacă
1: impresionat
0: bine știu,
1: acest...
0: Eu ieri a jucat. Marocul este meciul pe care nu l-am văzut eu.
1: Marocul-Olanda și
0: da,
1: a fost un joc foarte atletic, deci două echipe cu jucători tehnici și înalți, bine dezvoltați.
0: În primul rând trebuie să avem în vedere că toate țările africane au doar jucători care joacă la echipe mari în Europa. Și chiar la echipe foarte mari și bune. Marocul știm foarte bine, cândva a fost a Franței. Fiind țara colonizată de francezi și ce s-a întâmplat acolo, e normal să aibă așa jucători puternici. Și astăzi și la echipa națională a Marocului sunt foarte mulți jucători care joacă în Europa. Și ăsta e nivelul. Dacă ai asemenea jucători, normal că poți să lupți de la egal la egal cu orice echipă, indiferent că se numește Germania sau se numește Franța. Putem să privim și cealaltă parte. Când spun asta, mă refer la fizicul lor. Au o condiție fizică extraordinară. Că ați amintit de felul în care a fost acest joc atât de puternic, un joc intens. Ei sunt puternici, asta în natura lor, în constituția lor. Și vedeți că și în alte sporturi, când este vorba de fizic, la atletism, dacă pui africanii, ei câștigă tot. Cam asta este situația, cred eu. Uh-huh. Și de aia s-a ajuns și la asemenea rezultat, iată, Marocul să facă, hai să-i zicem, surpriză, să elimine Olanda. Chiar dacă trebuie avut în vedere și asta, că meciul, propriu-zis meciul, în timpul regulamentar a fost egal. Meciul s-a terminat la egalitate, abia după loviturile de departajare au reușit să-i învingă, dar să stai la nivelul ăsta și să-ți iei Olanda în frâu și să faci ce vrei tu, nu e la îndemâna oricui.
1: Păi da, și chiar acum mă uit așa un pic prin telefon și văd că posesia mingii a fost 70% în favoarea Marocului. Deci asta spune
0: vă dați
1: ce
0: seama cât de mult spune lucrul acesta.
1: Păi da, da.
0: Înseamnă că au și nivel tehnic bine gândit, deci organizat, joc organizat. Pentru că doar un joc organizat poate să ajungă în asemenea stare să deții tu posesia 70%.
1: Ca să domini Olanda. Da, da, da, da.
0: Și chiar în fața Olandei.
1: Da, da.
0: Care sunt recunoscuți pentru organizare și pentru impunere.
1: Da, da, da.
0: În fine, asta e.
1: Pentru mine,
0: da? Eu am văzut ăsta, n-am văzut meciul țările de Olanda, țările de jos cu Marocul, dar celălalt meci l-am văzut între Coasta de Fildeș și Norvegia.
1: Norvegia, da.
0: Și să știți că și acolo a fost un joc foarte puternic, un joc la un nivel fizic destul de ridicat. Gândiți-vă că ce jucători au și Coasta de Fildeș, dar și Norvegia. Norvegia, acum să știți că, după cum observ eu, este mult mai sus ca în oricare competiție la care a participat. Și poate asta și datorită faptului că are câțiva jucători extraordinari.
1: Da, mă scuzați. Ultima oară Norvegia a participat la campionat mondial în 1998, când și România.
0: Da, în Franța, pare.
1: În Franța, da, da, da, da, da.
0: N-are importanță. Eu vorbesc despre felul în care se prezenta Norvegia. De data asta, văd că sunt foarte bine organizați și au jucători buni. Au câțiva jucători la echipe mari.
1: Da.
0: Și la echipe din Anglia și se prezintă foarte bine. Și Haaland tot timpul mărturisea că își dorește să se afirme și să respire aerul curat al unui campionat mondial.
1: Exact. Dacă îl pomeniți pe Haaland, pentru mine totdeauna înseamnă o curiozitate în plus sau aștept cu o curiozitate în plus aceste competiții, atât europenele și campionatul mondial, să cunosc noi personalități în fotbal sau mă interesează care vor fi fotbaliștii care se afirmă cel mai mult la aceste competiții. Și acum surpriza mea mare este de exemplu Messi, pe care nu-l vedem zi de zi pentru că evoluează în Statele Unite, dar m-a surprins ce știință de fotbal are la 39 de ani. Cine sunt personalitățile din această competiție care v-au impresionat?
0: Este greu de spus, sunt mulți. Dar după părerea mea, hai să zicem, n-am fi noi îndreptățiți să o facem, dar spunem ceva.
1: Da, da.
0: După părerea mea, cel mai puternic, în momentul de față, cred că o să fie Mbappé. Are un cuvânt greu de spus. E foarte bine că l-am văzut și pe Messi, extraordinar. Cred că are 6 goluri deja.
1: 6 goluri, la fel ca Mbappé, da.
0: Astăzi suntem în data de întâi.
1: Da, azi noapte a jucat Franța.
0: Azi noapte, da. Că nu l-am văzut, de aia spun.
1: Și a dat 2 goluri.
0: Am văzut azi dimineață la știri, când am văzut Mexico-Ecuador, am văzut la știri că Mbappé, din nou, 2 goluri, primul și al treilea.
1: Exact, exact.
0: Ceva extraordinar. Și el cu golul ăsta al treilea a reușit să legaleze pe Messi. Are și el 6.
1: Exact.
0: Și mai mult decât atât, Mbappé a reușit să fie în coasta lui Messi la toate golurile marcate la un turneu final. Nu știu dacă nu Messi, cred că 19 are.
1: 19 are, da.
0: După ce rețin de la știri. Și Mbappé cred că e la un gol sau două în spatele lui.
1: Numai că el are 27 de
0: ani. Da, am vrut să spun eu că trebuie să privim și acest aspect. Ce vârstă are unul și ce vârstă are altul.
1: Da.
0: Poate că la următorul, dar poate că mai mult ca sigur, la următorul campionat mondial Messi nu va mai fi. Dar Mbappé are viitorul în față și poate să mai fie încă două sau trei campionate mondiale la care să participe. Experiența lui Messi nu poate nimeni să clintească împotriva ei sau să spună ceva împotriva ei. Messi extraordinar a fost și este.
1: Da.
0: Și ați văzut pe și Ronaldo să se luptă cu aceeași ardoare. Dar totuși nu e la nivelul lui.
1: La 41 de ani, da.
0: Da.
1: Exact.
0: N-are importanță, că ei sunt foarte bine pregătiți, ei corespund fizic, nu se lasă, ei știu să se păstreze și să facă față oricărui împrejurări. Părerea mea că Messi deocamdată este primul și pe locul 2 este Mbappé. După aia să vedem că în continuare că ce se va mai întâmpla, dar de departe, gândul meu într-acolo se îndreaptă că Mbappé îl va depăși cu mult. Și nu se știe niciodată ce alți jucători pot sări din spate și să vie să ne facă niște surprize, că nici nu te pot aștepta.
1: Da.
0: Să vedem ce o să facă copilul ăsta de la Barcelona, cum îl cheamă.
1: No. Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal. Am un lapsus. Să vedem ce o să facă el.
1: Da.
0: Acum el chiar e crud bine.
1: El are 19 ani.
0: Da, sigur că da. Nu se știe niciodată. Și Mbappé tot așa a fost la fel de tânăr ca el.
1: Când a câștigat campionatul mondial, da.
0: Da, în Rusia, pare mi s-a fost prima dată, în 18.
1: Da, da, exact.
0: Campionatul mondial, așa că ne putem aștepta la orice.
1: Dacă l-am pomenit pe Lamine Yamal, care face parte din echipa Spaniei, înainte de campionatul mondial, Spania a fost echipa cea mai bine cotată pentru titlul mondial. Până acum, Spania, să zicem, nu prea se remarcă cu un joc deosebit, dar cine știe cum va fi în viitor, pentru că și când a câștigat campionatul mondial, cred că în 2000...
0: Mi-a câștigat în 10, în Africa.
1: În 10, da, în Africa de Sud. Și atunci, cred că a început cu un meci pierdut competiție.
0: Nu asta este părerea mea. Nu asta este important la câștigarea unui turneu. Cel mai important este să ai jucătorii care să reziste până la capăt. Să știe să se conserve, să o ducă până la capăt. Că un turneu de asemenea învergură este foarte greu. La început este greu, că așa este în grupe și trebuie să ieși din grupe și trebuie să te concentrezi să o faci. După aia vin meciurile și mai grele și și mai greu și și mai greu. Totul vine tot așa și mai greu și mai greu. Și dacă echipa respectivă știe să se conserve și are jucătorii capabili să facă acest lucru, acela va avea câștig de cauză. Dacă urmărim aproape toate turneele finale pe care noi le-am văzut și la care ne-am uitat și le-am cunoscut bine, cam toate în asemenea fel s-au petrecut. Aduceți-vă aminte că ați pomenit de Spania când a câștigat ea titlul mondial. Păi ce jucători aveau ei atunci? În mijlocul Spaniei nu putea discuta nimeni cu ei. Atât de buni erau. Și ei au știut cel mai bine să se conserve jucătorii, ei au știut să o ducă până la capăt. Și cred că și de data aceasta același lucru se va întâmpla. Însă ce mi-aș dori eu cel mai mult... Ce mi-aș dori cel mai mult, aș vrea să văd pe Anglia, să văd cum o să sară Anglia în față. Că acum totuși au un lot destul de bine închegat.
1: Da.
0: Au un lot destul de bine închegat și încă n-au arătat ceea ce trebuie la nivel de națională la campionat mondial. Englezii se laudă cu cel mai bun campionat, deci liga, first, prima ligă, cel mai bun campionat de fotbal din lume. Dar la nivel de echipă națională n-au confirmat încă cum ar trebui. Au un singur titlu, dar rest nimic.
1: Da.
0: Acum rămâne de văzut care, repet, care se va conserva mai bine și care va ști să ducă meciurile grele așa cum trebuie să le ducă, ăla va avea câștig de cauză.
1: Ce ziceți? Care sunt echipele cu cele mai mari șanse pentru...
0: E greu de spus. E greu de spus pentru că am văzut că Brazilia și-a revenit puțin. Brazilia pare mai legată și trebuie să avem în evidență că joacă și pe continentul american. Iar atunci când sunt pe continentul american, când sunt în partea aia de lume, în partea lor, ei sunt mult mai buni. Totdeauna au avut câștig de cauză în părțile alea. Acum rămâne de văzut că ce se va întâmpla. Argentina nu e de dat deoparte. Este acolo. Franța, la fel. Spania are marșa, are șansa ei. Acum nu știu, să vedem, putem introduce și Portugalia aici, pentru că și Portugalia are niște jucători extraordinari, nu doar Ronaldo, și ceilalți. Da. Are niște jucători la un nivel extraordinar. Ar putea să facă și ea o figură. Dar să așteptăm, că să nu ne trezim că, hop, ca Germania și la revedere.
1: Păi da,
0: și asta e posibil. Doamne ferește, și asta e posibil. Acum, sportul e sport. Dar, repet, echipele astea sunt cele mai îndreptățite să spere. Cine știe ce, domnule, ce figură poate să facă Norvegia?
1: Sau Maroc. Sau,
0: hai să nu mergem mai departe. Mexicul. Cine știe ce surpriză poate să-ți facă Mexicul? Te trezești că... Și peste toate, ați văzut că până acum prima surpriză a fost cea a țării gazdă, Canada, și în joc mai este și USA.
1: Asta am vrut să zic, tocmai asta am vrut.
0: USA. Na, e puțin mai greu, dar nu se știe. Poate că trece acum de Bosnia-Herzegovina, dar să vedem mai departe. Nu știm.
1: Trebuie să...
0: Cam atât. Pretențiile n-au de unde să mai vină. Dar astea cele mai importante, zic eu. Brazilia, Argentina, Franța și cu mari șanse Spania și Anglia, nu știu. Până aici mă opresc.
1: Bine, așteptăm cu mare interes desfășurarea.
0: Da, așteptăm să vedem ce o să fie.
1: Așa.
0: Imediat și astăzi, cred că chiar astăzi e Anglia.
1: Astăzi este Anglia, Congo și Belgia, da, Senegal, da. Astăzi seara.
0: Da.
1: Bine, așteptăm cu mare interes desfășurarea în continuare a campionatului mondial. Părinte, vă mulțumesc frumos că și de această dată ne-ați stat la dispoziție și că ne-ați împărtășit ideile prețioase în legătură cu fotbal.
0: Cu mare drag întotdeauna și sperăm să fie de bun augur. Sperăm să fie de folos pentru fotbal și noi să ne bucurăm pentru fotbal.
1: Exact. Mulțumesc frumos.
0: Cu mare drag.
2: Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare. Continuăm programul emisiunii O Voce Românească cu muzică.
3: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii în limba română O voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției de astăzi a fost Livia Stăvaru. Rubrica sportivă Clubul Suporterilor a fost realizată de Ștefan Crâsta. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Nagy Gábor. Șef de producție Gheime și Erico. Emisiunea O voce românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumim pentru că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit, cu bucurii, oameni dragi aproape și clipe frumoase. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai. Ungur Rádió, pa limba da bajás, pantru lumecára.
3: Bonazua szavegyei, dráguldom, Ilona misfatal utica. Aztaz povesce vicahuz, noma poniec ureci.
2: Puvastu. Noce în pădure, dar acar în și fel și o sfătăit șânița s-o sculat. Pe numul dobăma, ghiciști fiinși și cânghe, afară ori fost pe udvar. Inca să nu fășeți foc, de parce să vede focul. Pe numul dobă așa vie, de păiem că ori sfârșit, nu-or aflat pe nimeni și luminima ori tricut. Poate fi pășinii cotă, o s-o culcat, o șeva foarte mari baiare. Acu să fășeți foc, dacă îl vede focul, poate fi o vini aișe. Dar să nu vă fie frică, așa gândesc că copilăi și mi-o s-o pierdut. Și poate fi foarte ușciumit o fi, să fășeți o țărăzamă și ne știe de când n-o mâncat. Nu haiți cum mă mirjeni. Mult ori mers în pădurii pe când ori ajuns la râtul mare. Când cineva merge de noapte în pădurii, veni fașii dacă fașii zai mare. Că da nu va durie, poate să meargă dân cari. Eu nu păie să gândema și ar trebui și el să mușească. Până atâta să gânde, până aia i-o venit în firii. Unde ești? Asta ar fi mai bine mujit. Și-l muje pe totul feluri. Și cum ar fi ajutat? Și așa alătra ca când aie ar zâși și el. Unde ești? Lasă cum nu ajută, zâșe Ionul. Și s-a întorșit înapoi la el. Dar atunci se vede că cu fuga și cu mari ureci vine lângă el. O stat în nencei și până atâta l-o puns cu nasul până nu mers pe acolo unde el îl cima. Ionul încă nu a auzit nimica, dar câinile m-a aude și cum merge pe unde câinile îl duce, m-a aude și el. O glai micuță de la Mircu mai tânăr o fost, în goră o căzut. Poate fi și-o rupt pișorile. Nu putut să-și ceai pe pișori. Pentru asta Ionul Danu o cătălit sus în brață și înșirca să-i facă hugoi. Până acasă nici nu a fost bai. Dar când ori ajuns la foc și să vide și ni îs ei, pilul ochii stilit să mușească. Înșețușe, băiaș, s-o rupt afară de mâinile lui Ionul și-a odat fuga la Nița. Nița maga l-a îmbrățat, o căptărit sus și l-a dus-o la foc. În brață-i îl ringhitea pe fișurașcu și șeva, mândru câncic, îi pușmâie în ocei. Ce mândrâi, zâșe Ionu în maga el și nu cear pe câncic o gândit. Acum-i asta că lunița pelii că și lunița paie bărnată-i ca cum a noastră și fișurașcu asta n-are frică de e. Fișurașcu mniu, zâșe lui copilu, știu că șefe godii bulunzemii îți zâșii de băiașii, dar noi n-avem de gând rău, nu trebuie frică să ai de noi. Sorut pișoruț, trebuie să ligăni cu doi crac. Și să nu fie mai mare bai. Mamă, așa o cheamă, foarte mândră povește știe. E cionliga să-și înșeliesc, dar poate fi foarte ciodura. Dar după aie, vii căpăta zamă. Nița ofert, eu mi s-a e. Vă dimineața, maga, ce-mi duși acasă, dacă vii zâși, unde șăgeți și ții numile. Și dacă și aia vii povăsta, cum ai chirilit așa de parce de acasă, aia bine ar fi, dar dacă n-ai de gând, nu trebuie. Așa sfătăie Nița cu copilul asta, ca când mafișor ar fi fost. Și de asta copilul în hugoiere. Mult o plâns până mamă, eu te chirlit între boți pișorile. Dar știi e că asta o fi, Nița i-a spus. Fata maga tot lângă el a fost și a îmbrățat-o. Zama foarte bună i-a fost și mai odată o șirut. Mamă maga o cimat lângă el cânie. Dragul meu, dragul meu, fără de cine ăsta iaca arăta pe Ionu. N-ar fi aflat nici până de dimineața pe copilaș cu asta. Când m-a mai bine să sâmțe copilul cu părât pe el, loții îl ceamă. Aha, gândea Ionu, atunci asta mă de noapte omenii. Până acum în bătăne am șezut, dar acum nu, că am mers în lume țara. Pentru ce am mers în lume țara? Că tata și nii omul de scris lui birou avea de gând să aducă acasă o mășcioară. Maga, am zis acasă, mie nu îmi trebuie mășcioară, că foarte lotră îs. Sărac om de scris, când e cantionul, și poate să sânță, și o putut să sânță, și danu și acu sânță, că încă nu știe că copilul-i pe bună lucră-i. După aia, maga, pe mâșcioare s-o gândit cu mare frică. S-o uitat pe Nița și pe e o rămas ochii. Cu sarave. N-o vezi, pentru asta am gândit pe aie și ferinca în ichere n-am văzut. Poate fi că în bătânia o fi hăltă zel și a fela crușii. Nici în chethei nu e fela. Nu știu unde e chethei, dar poate fi nici acolo, zice Ionu. Foarte bun cui ori adus omenii. S-or strâns una și or chistilit să lăval gutești care i-ar trebui ișe, care acolo. Așa or făcut chițăgan și să nu vadă. Când or aghitat afară cu ie, or pus ritra lângă crușii. Doi vuniș ori apucat acolo crușe. Ionu maga s-a urcat în cecie. No, puceți gândi, ieri și-a pătârnă pe asta o sceptat și dă de fuga. Când Ionu m-a sus o fost, un cui cu șucan o luvit în lontru în parce direct. Dar așa o luvit-o, chit foarte băga seama și de paie o scosă afară. Acu o mers mai în jos și acolo o făcut baș un afel la goră. Când gata o fost iară să urcat sus și acu pe stânga parce o făcut, o lovit în lontru cu ioala și o scos afară și o târâit afară. După asta, maga, o chistelit să lucri pe iemnul. Atâta, atâta, că dacă cineva foarte bine să uita, pucea să vadă ca când mânil e umire, pișoril e locui, să vie acolo de parci, dacă bine să uita cineva pe crușii. Zice Ionu, acum ar trebui să-mi ajutăți, că ar trebui să fășeni așa pe iemnul asta, chit să nu să fie nici un sac în el. Când ce asta gata or fost, iară s-a urcat sus pe litră și unde au făcut goră, pe acolo au făcut un pic de goră. Mai mult Da, un pic de gor. Când gata au fost zâștii oamenii, aici, în goriește, ar trebui ceva, ceva roșu, ca când sânge ar fi acolo. Zâșe unul, îți aduc sânge de pui. Acum ai gândit, mă, și pe o dobă știi că neagră o fi. Nici vișceala nu a fost bun, că dai aia maga foarte roșu ar fi. No, atâta s-au gândit, până nu au zis cineva că a fel ar trebui și au mâncat-o pe fere și s-au făcut madă roșu. Și la asta ar trebui eu tot o puțin enf cu aia ce pui sus în gorile mișește. No, mai mulți înși au zis că cotă acasă așa știe că o fi. No, și s-au urpurnit. Până ăia, dar nu, acolo au fost, eu nu iară au șezut jos la cruși și lucra cu cracurie miș. Cavalul rotă o făcut în ei. O mers sus, înșit, păretă că dar nu nimeni nu o ține și pe stânga parcii o pus sus pe un cui. Țăcan și să uita cu înmirat, cu sărave. Când au venit înapoi țăganii, au făcut mai mulți înși în locuri, au pus sus și au adus ca când sânge ar fi. Dân jos, mulți înși muje, mai pe aici, mai jos, mai sus, aici e pune, mai mult pune, nu pune atâta. No, odată numai, ma, gata au fost. Toți jos au fost de pe litră și au luat-o de acolo și litra de la cruci. Să uita, să uita, baș a fela îire, cum eu nu au zis. Așa să vede, chit numai cearlu cu îire acolo. Când l-au grupat și dacă veni să uită om, când s-o triit. Acu eu nu au luat afară de întalișcă două boți. În unu goră au fost la landmaga scurțătăire. Așa, dar nu, pe două botă o putut una să bagă. Când una a fost botul pe cicie, o pus un ferii. Botul asta cu ferii o pus lângă crușii. Baș atunci o ajuns acolo popa. Dardă alucătană, zice. Cu dardă asta l-or pus în coșcii de unde sânge și apă o curat. Asta îi în scrisul a lui Ianuș. Scrisul asta maga acolo sus, fășea cu cap la ierja bătârnă. Aia îi Nazareti, Iezuș, chiralu a lui Jidou. Pentru asta l-a murit. Dar dacă mai bine vă uitați în biserică pe crușii, și acolo puceți să vedeți.
4: Puvastă.
3: Pe margine, o da dragul domn un fișor, zice tată-su, ma ai crescut, duce și învață ceva lucru. Bine, o pornit copilul, cum mirșe pe margina lui Păru, s-a aflat cu un om. Întreba omul, ce coți tu pe aici? Îmi cot ceva lucru să înveți. Noi eu ce-oi învăța, haide cu mine, fă și eu fac. Cu asta hap or sărit în Păru. Omul și ni dracu a fost l-o târâit de la pișor în groapă în apă. Acolo îi re, doamne, o bătârnă forci. Pu ce să fie și trisul de ai de zâlie? Întreba de la fișorul, ce coți tu aici? Am venit să învăț. Omul și nimu a dus aici au zis că trii ai trebuie să învăț. No, dar știeți, în aia după un an, trii zâlie au fost. O trecut un an, zice bătârna, dacă ce-o întreba omul și ai învățat să-i zici nimica. Și am știut și aia am uitat. Vineam dracu pe un an. Întreabă, și ai învățat? Nimica. Și am știut și aia am uitat. Cu asta dracu o mers. O trecut iară un an.
2: Iar așa au fost. Pătrilie an zășe bătârna. Și acum așa să sfătești că atunci ce-o zvârli afară din apă, pe margină. Veniam, dracu, întreabă, ce ai învățat? Nimica, și am știut și aia am uitat. Op, îl căpăta și așa îl zvârlie din apă pe margină, că numai așa să nichie, ca o broască. N-a umers fișorul acasă? Întreba tatăsu, așa ai învățat copilul meu? Mai dvi vide, tata mea, du-mă în târg. Eu foarte mândru cal oi fi, mulțânci omini or vini să mă vadă. Tu dă-mă la un om găzdac pe mult bani, ce-ar sfora dă-n gâtum să nu dai. Aia zvârliești la pământ, benei. Copilul s-a întors pe capuș și s-a schimbat de un cal alb pe șefel inca om n-o văzut. Așa de mândru a fost. Mulți înși s-au bucurat în el în târg. Un om găzdac și-l luat-o pe mult bani. Atunci tatăsul o zvârlit sfoara la pământ și copiluș în nencei îire. Pe bani o luat pământ, aloturi și foarte bine custa. Copilul odată iar zășe lui tatăsul să meargă în târg. Dăși aveni ma destul. Nu-i bai, n-a bine-i, merge iară. Acu de ladă s-a schimbat, ce-ar, ce-e, n-a fost slobod să vândă tatăl său. No, cum o vândut lada, ce-e maga o zvârlit la pământ, copilul de purom s-a schimbat, omul găzdac maga de uloi, zbura de pe fișorul. Chiralița baș vide asta dă-n un bloc, purombul o zburat pe mânai, și virică au fost. Huhuloiu maga pe om s-o schimbat. Chirilița nu i-o dat virica, o zvârlit la pământ. Fișorul de gru s-o făcut, dracu maga de vrabă. Chestilea să mănânci și să mânție, dar el de sub chirilița pișoarei au fost. Repi s-o schimbat pe mâță și hap o căptălită pe vrablă. Așa că tana de pe-n loc pe hailantă o mers și lângă un voivod foarte măraț. Cum să gândea, dar nu, nici nu s-a uitat pe el. Așa mă, dășe nu ce uiți pe mine, când eu mi-s hăl mai mândru băiaș în lume țara asta. Iartă-mi, nu am știut că trebuie să mă uit pe cine. Și dar nu, m-am văzut și de la cine mai mândră fată. Napu Adam de țigancă, a foarte de pace șade, nu-i bai. Îți două și gode și trebuie, numai adă mai ișe. Acu a fost în gând mare cătana, trei zi și trei noapte să gânde și să facă. No, atunci ai zis lui voivodul că îi trebuie o afela făcătură cu și poate să meargă pe apă mare, pe hailantă parce. Așa să facă, chit așa să vadă ca când o companie ar fi. Fie trei, patru culibă pe e, trebuie mai bufi, nischeliem, și urât mare. Benei, mult băiaș o lucrat, tri ei pe asta, pe când gata au fost. Atunci o mers pe făcătura asta, țăganș, fece, țăgani, fișor, copii. No, așa s-o urnit. Când pe mult dobă au ajuns la margina alu apa mare, cătana o ligat afară pe făcătura asta și o făcut foc părât și o chistilit să frigă carni. No, fata mândră, o mirusat în livicu și tăgea fuga la mumă sa să zică că frige undiva carni. Ai, oi, fata mea, ahait cu tâni, doar nu da și noi doi, trei bucutură, că n-ai văzut ma carni de patru, cinci lună. Ori mers, că ta n-ai o dat loc și carni fript. Da, atunci, și o ligat-o de la margina, pe făcătura aie și-o da nu pe apă mare mirge. Fata au gândit că o rătășit când cătana i-a spus unde are de gând să ducă de țigancă. No, dar nu bine ar fi, dar e da nu foarte săracă îi. Nu-i bai, haide numa. No, în toată noaptea cătana băga seama pe șicote. Odată o zburat lângă el doi corbi. Zâși unul, și bine ar fi dacă ne-ar prișipe țiganul asta, că dacă o duce pe fata la voivodul, un băiaș o aduce doi criștari de vin și dacă ori bea, ori muri. Ai oi, ai oi, alta seară iară vine corpii. Zâși hălalant, bai o fi și pe aia noapte când voivodul cante o fi una cu fata, că o merge la ei șorcanul cu nouă cap și-l iu amura. Dacă cătana prișepe și ai zis și o sfătăi de așelu acarșini, petre o fi dă-n el. N-a ori ajuns la voivodul. Un țăgan în mâna-i cu doi criștari vine. Ap, cătana i-o tăiat mânghe. Deși ai făcut asta, întreba voivodul, dacă tana nu zâșe nimica. De seara îi zâșe lui voivodul, trebuie cu voi să mă culc. Atâta, atâta, chit voivodul s-o igizit. Da, și vine șărcanul cu capicii, dacă tana l-o tăiat jos. Dar șteaptă numai că un pic de sânge o căzut pe obrazul lui fata. Repe o linsă jos cătana. Dar baș pe asta s-o sculat sus voivodul. Așe faci mă, dacă tana n-o zis nimica. N-a benei, l-o făcut de slugai pe cătana. Cum trișe doba, i-o a născut lui fata un cupilaj mândru. Dar voivodul n-avea rugoi. A dășe ai surutat-o pe țăgan cam. N-a benei, fir de fir și godea i-o părât cătana. Și pe când o sfârșit, de petră s-o făcut. Ai, țăganca ai în visul aia o văzut, că dacă cu sânge al copilului l-o unge, s-o strie sus iară de țăgan. L-o luat sângele l-o copilului, l-o uns și iară țăgan a fost. S-o pornit cătana de la ei, cum mirge în pădure pe urât, l-o aflat pe copilașul, l-o dus acasă, de atunci toți custă, dacă nu or murit. Pește din țigan. No, de atunci ma cu mari voi mirge, cu mari șodă și cu râs pe acasă. Mamă maga, ma forci o șcipta pe ei. O țărășudă avea, așa zășe. N-am gândit că atâta dobă viți fi acolo. Numai daie n-am avut frică că cu voi o fost câinile. Să mamă l-o simt gutit pe câinile. L-o simt gutit pe cumă. No, benii, zice Mircu, pe toată calie după mine au venit și mă bichie. Și pe mine mă bichie. Și pe mine maga nici nu am rămas înapoi, zășenița. Asta ai făcut. Asta am, zășe chici strinși. Rușân ar puce să aiviți, zășe mamă. Dreptul a avut. El știe ce are el. Te trebuie să vieți înapoi repe. Și o îmbrăța lângă e pe câinie. N-avem mâncare, nici vin. I-am dus nu de mult apă. Arăta sus mamă pe ce e lui casa. Nu știu ce să fac. Ar trebui să dăiem ceva mâncare. Am făcut o pâine. Dar așa goală nu pot să do. Dacă maga aia îi do lui țigani și o rămas de-n traie și urge o adus nu de mult, aia nu destul. Dacă cear lui fișor îi do, atunci noi o înflămânză. O pace fi, te iei în jos, o împui. Pune-i pe un tai și goie și o rămas de-n traie și o adus bolii. Zâșe nița. Cear lui doi copii să dăgeni, forci ori flămânzât, că foarte mult ai umblat. Ei acolo sus mai mari fămiari. N-am gândit că atâta ori frași, că atâta ori puce să facă în atâta dobă. Eu nu m-am mulți rânduri o zis. M-a două rânduri am auzit clopucile de atunci când o zis că de aici ma și el singure o puce să facă. Noi nu trebuie ajutoare. Fișorii ei tânăr duinci și ar fi mers, dar bolii n-au lăsat. Aia au zis, până atunci o rămâni, până n-o fi gata, că așa trebuie să meargă acasă, să-i zică lui Gârșe, că gata, ăi ce e alu casa. Auzi? Omul ăsta, Borba Balint, foarte bun om îi. Urgea, așa zise, că șamantia fel au fost. Până nu o chestiliță beie și acu a fel ar fi. Așa gândește, dacă Ioca, o cum zise Ionu, nu ar sfătăit cu el cu ajutoare lui Andiei. Auzi, zise Nița, Mircu, aia un tripat de la mine, numisiu Andiei, aia o zis, că și harip am avut, până m-am culcat. Poate fi că un visat. Ați culcat, fata mea, întreba momul. Ce-i putut să facă când copiii au șezut lângă masă și au pus în nencele și au putut în cameră o chistilitnița să-i povastă lui momul și au fost părâtul Lutița. Cum au ajuns până acolo? O părât, da, o părât și golie. Și aia au zis că poate fi că asta nu chiar așa a fost. Poate fi de nor o venit elu asta. Drept are momul când aia au zis că tița în hugoi îi acum chit vede și bine îi e cu copiii și cu bărbatul. Momul fășe cu cap și dar nu că voie o avut și mai ușoadă o făcut. Nu v-am zis. Am zis, iumadă nenci, știem, nu poți bai să aibă. Dragul dom o băgat seama pe ghida aie. Când mama o vide, că nici o cante să vuiești, după aie în șirială să vede pe obrazul, să o râs, o râs sus și o îmbrățat-o. Aie ai gândit că dă-ntraie și mai povestat. Cear aia m-a rămas în fire și eu fost cu ghida. Bulundușca mea, foarte drag mi-i de aie și ai pățit. Asta nu cear așa a fost, anume că nu. Niță, chit nu a plâns. O rămas acolo la mamă, s-o pus capuș în umirei. În ochii maga să vie lacrimea. Să meargă, să rămâie. Până atunci pe asta să gânde. Până nu a auzit doi glai. Onița, hai de aici, hai mănâncă, zise pe un glai fișorul și fata. Drag de ce iemi, nu mi nici o țără foame. Și de paie, a fela o făcut, chit nici mamă nu s-o gândit pe asta. Și goie și o rămas de mâncat, o pus pe un tair cu pâine una și cu doi cuțit și s-o pornit pe la casă la cecii. În custuș acudă zeașă nu i-a fost frică să se uce în ocei lui fișorul. Doi fișori tânăr au fost acolo, dar nu. Cum ar puce doi fișorul asta să gândească o să uce pe ea așa cum e, nu are de gând să vede dân și goie dămeș uită-n uitatui că ema lușiniva îi și-o rădicat sus capuș și așa mirge. E are doi copii. E are bărbat. Ielinca nu știe, dar e are. Mamă, numai să uita. Ai uita, omnea mea, să uitați sus pe nor. Îți mulțumesc de mizomniu, zice. O șezut jos în sconul de legănat și inca nu făcut și-o luat în brață când e.

au fost astăzi pe mișorul ăsta, eu am făcut Gorgo Ilona. Și ni în menci îi curvativă m-a ajutat Buristan. Pe odașul ăsta, dună midio s-o gata tu, non profiție ierte o șiruta de la MTV-o. Pe ce să ne auzit pe midio clipântul parce. Pe mișorul ăsta, în 20 ezere și 20 și 6 ani, am făcut-o. După noi acum.